0: bună dimineața, bine v-ați trezit, dragilor, și bine ai venit, dragă vară, bună dimineața, dragă Ionuț.
1: Bună dimineața, dragă Bogdan, și la mulți ani, dragă tuturor.
0: Copiilor.
1: Copiilor, dar eu astăzi am acest obicei și îmi place foarte mult, spun la mulți ani tuturor, să le văd cum se schimbă așa privirea puțin. Adulților aici, paznici, oameni de la intrare, la mulți ani. Și, mulțumesc, mulțumesc.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața, pe la voi nu vă sună la mulți ani, nu vă sună părinții voștri să vă spună la mulți ani, mama obișnuiește. La o venerabilă vârstă.
0: N-am scanat, n-am fost atent la asta. S-ar putea să fac asta, dar
2: vă sune.
0: Nu mi-am dat seama neapărat dacă de 1 iunie, dar e un copil în fiecare dintre noi, asta e clar.
2: Desigur.
0: Să-l fericim și să-l distrăm astăzi. Uite, noi în studioul Pro FM aducem pititei și abia așteptăm să stăm de vorbă cu
1: pititei.
0: Cu ei, mă, cu ei. Făceai rimă, tu făceai rimă, eu ziceam și tu, mă rog, nu contează. Copilul din tine nu s-a trezit încă.
1: Nu prea.
0: Așa, dar uite, ne trezim cu toții cu știrile Pro FM de la Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bună dimineața, dronă prăbușită la Galați era rusească, spun președintele și Ministerul Apărării. Prima zi de concediu medical pentru bolnavi cronici va fi plătită începând de astăzi și Transalpina s-a redeschis, dar cu program limitat. Drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească, a anunțat președintele Nicușor Dan, care a publicat ieri pe rețelele sociale și imagini cu dispozitivul care s-a prăbușit joi noapte peste un bloc din Galați. Drona de tip Geran 2 a fost analizată de specialiștii români. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chilirice, iar componentele sale sunt similare cu cele altor drone Geran 2 recuperate anterior de pe teritoriul României, care au fost identificate ca fiind rusești, a explicat șeful statului în postarea sa. Rezultatele anchetei vor fi trimise la NATO și Uniunea Europeană. Și Ministerul Apărării a dezvăluit aseară detalii din raportul tehnic făcut după incidentul de la Galați. MAPN explică faptul că a fost o dronă kamikaze de fabricație rusească. A avut o încărcătură de 30 de kilograme de explozibil care a explodat la impact. Iar probele sunt identice cu cele ale altor resturi de drone recuperate anterior de la Cetalchioi, Galați, Grindu sau Lungavița. Schimbare pentru bolnavii cronici și oncologici. Începând de astăzi, vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Anunțul a fost făcut de prim vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc, care a calificat schimbarea drept o corectare a unei mari nedreptăți după ce Parlamentul a votat acest amendament. Regula generală introdusă prin ordonanța de urgență prevedea ca prima zi de concediu medical să fie scăzută din indemnizație. Transalpina revine în circuitul rutier, dar cu program limitat. Sâmbătă s-a redeschis circulația pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Până la 1 iulie, accesul va fi permis doar pentru mașinile mici și numai în intervalul orar 9-20. În perioada 1 iulie 31 august se va putea circula între orele 7 și 21. Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile impuse pe acest drum montan. Autoritățile avertizează că în funcție de condițiile meteo, circulația poate fi restricționată temporar sau chiar închisă pentru siguranță. Transalpina este cea mai înaltă șosea din România și una dintre cele mai spectaculoase rute turistice din țară. Sorana Cârstea o va întâlni pe Mira Andreeva în sferturile de finală de la Roland Garros. Rusoaica, opta favorită a competiției, s-a calificat ieri seară după ce a învins-o pe Jill Teichmann cu 6-3, 6-2. Mira Andreeva și Sorana Cârstea au mai fost adversare odată în sferturi la Linz, tot în 2026. Atunci s-a impus Andreeva. Duelul dintre cele două va avea loc mâine. Sorana Cârstea ajunge pentru a treia oară în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam după Roland Garros 2009 și US Open 2023. O mare parte din țară intră de la prânz sub avertizare cod galben de averse și vijelii. Din a doua parte zilei vin ploi consistente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi între 19 și 29 de grade. Și în capitală după amiază vor fi norări și perioade cu averse și vijelii. La amiază vor fi 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: E 7:06, bună dimineața, dragilor, și după cum ziceam mai devreme oficial, a venit vara, gata, suntem foarte bucuroși că în prima zi de vară o să cântăm și o să dansăm cu toți copiii în studioul Pro FM.
1: Da, și azi este ziua voastră, a celor mai fericiți oameni din lume, la mulți ani, dragi copii, de toate vârstele.
0: Că bine ai zis, cei mai fericiți oameni din lume. Și acum, dacă stăm să fim sinceri, cred că una dintre cele mai mari țepe pe care le-am luat vreodată a fost faptul că atunci când aveam vreo 8, 9, nu știu, 10 ani, ne doream cu disperare să creștem mari și stăteam acolo afară cu prietenii noștri la bloc sau unde am copilărit, cu o felie de pâine cu pateu în mână și ne gândeam, mamă, abia aștept să fiu adult, să fac ce vreau și să am banii mei. Da. Dar noi nu știam cât de naivi suntem în momentul ăla.
1: Da, practic eram efectiv miliardari de timp și fericire și n-aveam niciun habar. Copilăria e perioada aia fabuloasă în care așa ești regele universului, dar nu-ți zice nimeni când se termină boieria.
0: Exact.
1: Ne plângeam că e viața prea grea, că domne, că ne pun să dormim la prânz în condițiile în care singurul nostru deadline era ora aia la care se aprindeau becurile pe stradă.
0: Mamă, ce frumos acasă. Zis, fix, ăla era deadline-ul real, da, corect. Drama absolută era un test la mate, mai știi?
1: Da.
0: Dar de fapt ce nu realizam noi în momentul ăla era că trăim o viață ultra all-inclusiv, pe banii și pe stresul și nervii părinților. Și uite cum ușor, ușor se întâmplă și cu noi, ce se întâmplă cu toată lumea de 1 iunie, cu toți adulții în special. Ne lovesc amintirile dintr-o parte și din alta, pac, pac, pac, așa. Și uite, chiar mă gândeam în dimineața asta, apropo de copilărie, la jucăria preferată. Cred că toată lumea are în minte o jucărie anume, care i-a marcat cumva copilăria. Și în cazul meu, eu mi-amintesc foarte clar și foarte viu cum ieșeam afară și mă jucam cu setul de fermă. Aveam un set de fermă. Păi și aveam așa niște jucărioare, mini porci, mini văcuțe, mini de toate, aveam mini tractoraș, aveam și mini fermier. Și etalam toate jucările astea afară pe pământ. Îți dai seama, aveam și podeaua perfectă pentru setul ăsta de fermă, că puneam pe pământ afară în grădină, grădina de la bloc. Și ne jucam cu toții și atunci am învățat cât de important este să și strângi după tine, pentru că am pierdut foarte multe animăluțe de-astea, că nu strângeam, da. Ne jucam toți și după aia plecam să ne jucăm altceva și am început să-mi pară rău de ele și am început să le strâng așa cu grijă, vezi, lecție importantă învățată în copilărie. Cu ce te jucai?
1: Păi prima mea jucărie și care mi-a marcat așa începutul copilăriei a fost o păturică colorată. Aveam o păturică colorată care se numea Prietenelu și stăteam mereu cu ea în brațe și mergeam peste tot cu prietenelul meu.
0: Ce drăguț!
1: Da, și după, mi-amintesc că era foarte... Nu era jucăria mea, era lui fratii meu, dar am furat-o eu și mă jucam cu ea. Era un avion care se făcea robot. Îi desfăceai mâinile. Ieșea așa, un fel de Transformers, da? Mm-hmm. Și eram fascinat de ea și mă jucam mereu cu ea așa. Era.
0: Aveam și un autocar.
1: Da.
0: Un autocar care se transforma în ceva robot. E, asta zic, vezi, hai să ne amintim puțin de jucăriile copilăriei. Bine, perioada în care, sincer, cea mai bună jucărie era un ped de plastic cu trei pietre în el și îl drângăneai toată ziua, da? Sau ne puneam ped de plastic la roată la biciclete, ai făcut-o pe asta?
1: Eu nu mergeam cu bicicleta. Am învățat târziu.
0: Mergeam cu bicicleta.
1: Am mers foarte puțin, da, când eram mic.
0: Hai, 077-101-872, dragi ascultători, cu ce vă jucați în copilărie? Hai să vedem. Și cu ocazia asta, și cine s-a trezit de vreme de 1 iunie, vrem să aflăm?
1: Exact, hai, vă așteptăm pe WhatsApp și până una alta, hai să vă dau și o piesă care mie mi-a marcat copilăria. O piesă care o să vă schimbe starea în această dimineață, de 1 iunie, la Pro FM Open Radio.
0: Mai ales dacă sunteți născuți prin 88-90.
1: Exact.

0: copilărie. La mulți ani, vă întrebam care era jucăria preferată în copilărie, vă mai amintiți?
1: Bună dimineața, Pro FM, aici Cristiano și cu...
2: Rosa.
1: Și jucăria cu care mă jucam eu când eram mic, era jucăria mea preferată, un ursuleț Cocolino era. Jucăria ta preferată care e?
2: Jucăria mea preferată este un bebeluș pe nume Pișă.
0: Pe nume cum?
3: Numele lui.
0: Opa!
3: Da.
0: Bișă?
3: Da.
0: Dișă? Da, și ursuleț ăsta era ce zicea Cristiano, se dădea la o,
4: da, da, da,
0: campanie.
4: Da,
0: era,
4: da, da.
0: Nu? O mai știm că eram mici și noi pe vremea aia. Am avut o groapă de nisip în spatele blocului, zice Bogdan. Da. Încă o am, dar e plină de buruieni. Toată ziua mă jucam în nisip. Cu ce te jucai, Bogdan? Veneam seara acasă prăfuit și înțepat de țânțar, dar nu m-a interesat pe vremea aia, Bogdan din Oradea.
4: Exact.
0: Te salutăm, Bogdan.
4: Te pupam.
0: Bă, nu știu cum, n-aveam toți groapă de nisip, dar toți ne jucam în nisip.
4: Exact. Ia, dăm și mie aici, că mai avem un mesaj audio, ia să vedem.
5: Bună dimineața, prieteni, eu sunt Delia, ai 7 ani și jucăria mea preferată. Este o pisicuță care o cheamă Mimi, o dată căluță.
0: Aha.
4: Mulțumim.
0: Mulțumim frumos, da. Ia auzi, încă un mesaj audio, ia.
6: Bună dimineața!
0: Carla!
6: Eu, cum sunt un pic mai bătrânică, jucăria mea preferată erau bețele cu care jucam țurca, o minge cu care jucam castelul și noi eram patru frați, suntem patru frați, eram trei fete și un băiat și am avut o singură păpușă pe care maica mea o punea în sufragerie pe pat și ne uitam la ea ca la soare.
0: Îți imaginezi? Da. Stăteau toți patru și se uitau cu pupilele dilatate la păpușa. Mamă, ce-o vreau.
6: Așa că noi ne făceam păpuși din hainele care avea maica mea prin casă, din hainele noastre. Așa că cele mai multe jucării ale noastre erau pietrele care erau lișii, erau bețe, erau mingii. Noi n-am avut jucăriile care le-ați avut nici voi și care nu le-au nici cei din ziua de astăzi. Dar vă spun sincer că am avut o copilărie tare fericită.
0: Da.
6: Vă pupăcesc mult.
0: Absolut, foarte bine zis, Carla.
4: Vă pupăm.
0: Așa e, că până la urmă, dar și în ziua de azi, mă, te chinui și ei copilului, cine știe ce trăznaie de jucărie și el de fapt se joacă cu punga aia legată de nu știu ce.
4: Da.
0: Normal. Nu mai poți să mai vezi niciodată cum vedeai cu ochii tăi de copil lucrurile din jur, știi? Ia!
7: Bună ziua, Pro FM! Eu sunt Teddy din București. Am 4 ani și vin la voi. Astăzi când vin la voi,
0: mamă,
7: puteți să puneți muzica în Ezago.
0: Bravo! Dar cum să nu? Te așteptăm și uite, o să umplem studioul de pititei în dimineața asta. La mulți ani, dragi pititei, încă o dată și mulțumim pentru mesaje, dragilor. Hai să ne pregătim și noi pentru Sinteziu, ușor, ușor, da? Să-l butăm și pe Sinteziu.
4: Să vedem că și ele copilași, așa, na, care cât are, un an jumate.
0: Să vedem ce am pregătit, da.
4: Uh-huh.
0: Și uite, dacă tot veni vorba de pititelul nostru care ne-a cerut Ninjago, sau ce ne-a cerut?
4: Muzica Ninjago, da.
0: Dragi părinți, de curiozitate, poate ne aruncați pe WhatsApp și câte o idee de piesă pe care trebuie neapărat să o știe orice pititel. Da? Acea melodie pe care o arăți pititelului pentru că vrei să-i faci cultură muzicală, domnule. Fii atent, nu poți să crești fără să știi de piesa asta. Dați-ne niște idei pe WhatsApp. Revenim. Bună dimineața!

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram

0: Uite, s-a făcut 7 și 26 de minute între timp și pe WhatsApp au început să vină și propuneri de piese pe care trebuie neapărat să le arătăm tititeilor, da? Să știe și ei de unde se trage muzica, cum ar veni.
1: Da.
0: Chiar aveam o conversație, o discuție cu fiica mea recent în mașină, a auzit, îi place foarte mult piesa asta de la
1: Bibi
0: Rexa, da. Și anume New Religion, care e făcută după Faithless Insomnia. Pac, și am scos din joben un Faithless Insomnia, am pus play și a rămas, oh, nu cred, wow, din piesa asta s-a făcut New Religion. Da, și cumva fac chestia asta constant, cred că este super enervant pentru ea. Asta și m-am gândit, cred că este super enervant.
2: Îți dai seama.
0: Vine și mi-arată, uite ce-mi place piesa asta și vine unul mai deștept și zice, da, da, yes. Știi de unde vine piesa asta?
2: Hai, vino cu acest să-ți explic conceptul de sampling.
0: Exact. Vorbim despre piesele pe care trebuie neapărat să le audă PTTI din punctul vostru de vedere și vorbim și despre jucăria preferată, că n-am apucat să-l întrebăm pe Răzvan. Bună dimineața!
3: Neața.
0: Ia zi, Răzvi, cu ce te jucai când erai mic?
3: Păi v-am zis, noi am transpus în realitate jocul Metin 2 de pe calculator. Adică ne aveam bote lemne cu care ne jucam. Eram fiecare ori războinic, ori sura, ori ninja, ori șaman.
0: Nu știu.
3: Astea erau caracterele.
2: Da, da, da, da. Sunt și
0: care un joc de strategie, nu? Sau ce?
3: Era, da, de, nu neapărat, de lupte. Mai mult de lupte.
0: Era important.
2: Da. Și o magială strategică.
3: Exact. Și mai era o jucărie, avea niște butoane lateral și trebuia să împingi niște inele prin apă ca să intre în niște...
2: Uite, punct comun aici!
0: Îmi amintesc
3: ceva! Ca să intre în niște coloane, așa, da. Știi?
0: A, aia, de, aia a la controller de, exact. De consolă, de da. Fapt, da. Avea, apăsai, făceai exact. Curent exact. În apa aia din exact. Ecran,
3: exact.
0: Nu?
3: Da.
0: Da, mă, deci
2: interesant, aia... Mir, că tu clasic. Ai copilărit în Italia. Mă așteptam să te joci cu fusilii, rigatoni,
3: da,
2: de alea,
3: da.
2: Papardele.
0: Te-ai jucat cu papardele când erai mic?
3: Cum să nu?
0: Bravo, foarte bine. Revenim cu Sintesiu, neața.

0: votăm noi și pe Sinti.
1: E Sinti asta 1 iunie.
0: Da,
1: îi zicem pe numele întreg, că n-am făcut nimic greșit, să-i zicem numele întreg.
2: Da, și pe voi vă așteptăm în continuare, că n-am uitat, nu suntem atât de bătrâni. 077-101-872. Ce melodie ar trebui să asculte orice copil? Șase,
1: facem cu să o știe, da? Să s-o spui tu din istoria muzicii, practic, știi, exact. De undeva. Băi, fii atent, fătem cu am fața șemineului, îți dau play aici la...
2: Exact.
1: Prodigy.
2: Să creezi cultură. Bravo! Un exemplu foarte bun. Bravo.
1: Vezi?
2: Dar până una alta, hai, avem debutat, formula magică o știm, toată lumea e pregătită în 3, 2, 1...
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Și la mulți ani copilașilor mici și mari, în special fiicei mele, Sofia.
1: Da, care,
4: să trăiești și să te faci mare și fericită. Azi, recunosc, nu prea am cutreierat internetul după știri, ci v-am adunat niște copilași, care dovedesc că inteligența, curajul, dragostea de planetă și talentul nu sunt lucruri deblocate de vârstă, ci de pasiune. Mm. Dacă e să începem cu un copil incredibil de special, trebuie să spunem de Mozart, care la 5 anișori știa deja și cu vioara și pianul și începuse să compună. Mă întreb dacă pe vremea aia Mozart era văzut ca un Justin Bieber al secolului 18. Și apropo de Justin Bieber, el și Lordi dețin recorduri pentru cei mai tineri artiști ajunși în topul Billboard. Ambii, la 16 ani, Bieber cu albumul My World, Lordi cu Royals.
1: Ce tare.
4: Ryan Hickman, un nume de care probabil nu ați auzit, a devenit pasionat de reciclare încă de la vârsta de 4 ani. Până la 13 a reușit să recicleze peste 1 milion de sticle. Și este unul dintre cei mai tineri fondatori ai unui ONG.
1: Ce frumos! ONG!
2: ONG!
1: Oh, my God!
2: Da, și stai seama, deci 1 milion de sticle, deci dacă era în România, ar fi avut 500.000 de lei până la vârsta aia.
1: Ai făcut repede un calcul, bravo!
2: Da, greșit, nu?
1: Ba da!
2: Nu, am făcut bine, ba da.
1: 500.000 de lei!
2: Bravo.
4: Ar mai fi Bridger Walker, care la doar 6 anișori a devenit un erou local și a ajuns în presa internațională când și-a salvat sora de 4 ani de atacul unui câine.
1: Da,
4: el a fost destul de rănit, dar nu a regretat niciun moment că și-a salvat sora. Și dacă am vorbit de copii curajoși, trebuie să ne amintim de Cristian Becheanu, care la doar 14 ani s-a oferit voluntar pentru o operațiune periculoasă de salvare. El s-a lăsat coborât într-o fântână îngustă, de unde a salvat un micuț de 3 ani căzut în ea.
1: Da.
4: Și mai e Tan Mai, copilul care la 4 ani deja scria cod. Și la 9 ani și-a publicat prima aplicație de iPhone.
1: Mamă.
4: Tanishq, cel mai tânăr inginer în biomecanică din lume.
2: Wow.
4: Macaulay, care a devenit cel mai bine plătit copil actor de la vremea aia. Anne, care la doar 14 ani a inventat lanterna care merge cu căldura corporală. Lexi, care la 5 ani a urcat cu picioarele goale o stâncă de 12 metri pentru a-și salva familia după ce au căzut cu mașina de pe o autostradă.
1: Wow.
4: Și mulți, mulți alții. Fiecare copil are incredibilul înăuntrul lui. Un potențial imens care, dacă i-a ajutat să-l descopere și încurajat să-l folosească, le poate schimba viitorul. Și uneori chiar și al lumii. Hai! V-am pupat pe procesor, pititei lor!
1: Ce frumos, Sinteziu! Mulțumim! Ce

0: exemple extraordinare de voință și de curaj la Pititei.
1: Da.
0: Dar foarte frumos și uite, să rămânem cu chestia asta pe care a zis-o la final. Fiecare pititel are un potențial imens care, dacă este descoperit și dacă pititelul e ajutat să-l descopere la timp, da, și încurajat să-l folosească, poate schimba viitorul. Viitorul pititelului sau viitorul nostru al tuturor.
2: Exact. Foarte frumos. Și mi se pare tare că, uite, și aici se aplică, deși cumva o zice altfel, că vârsta e doar un număr. Și aici se aplică chestia asta și nu o zice așa doar de, a, că e la mai în vârstă. Și vârsta e doar un număr. Nu, uite.
0: Și când ești
2: și mic. Când ești mic se aplică.
0: Vârsta e doar un număr. O pauză scurtă și o să revenim cu mesajele voastre să vedem ce piesă trebuie să arate fiecare părinte pititelului lui, da? O piesă pe care nu trebuie să o ratezi, despre care trebuie să știi încă din copilărie. Facem o pauză de câteva minute, revenim pe Pro FM, bună dimineața, la mulți ani.

Dacă se poate, domnul Bodonea, aș începe lista de piese pe care trebuie neapărat să le arătăm pititeilor. Și așteptăm în continuare propunerile voastre pe WhatsApp 077-101-872. Uite, aș deschide balul cu această piesă de neratat pentru pititei. Dacă nu le-ați arătat încă piesa asta, sau mai bine zi, dacă nu le-ați dat-o sau asculte, s-o faceți, chef.

0: că lumea are nevoie de foarte multă iubire, are nevoie de empatie, are nevoie de unitate,
1: de bunătate,
0: de bunătate, ca să depășească lucrurile rele care se întâmplă, din păcate, în lumea asta, violență, discriminare, ură, nedreptate socială și multe alte contraexemple. Și voi sunteți cei care puteți să schimbați asta. Voi veniți din urmă și puteți să dați un exemplu mai bun. Ce-am mai primit, Ionuț?
1: Uite, am primit de la... Stai așa să mă uit exact aici cine a zis. Adela a zis, măi, sincer, acum, dacă ar fi să fie, eu i-aș obliga toți copiii din lume să asculte această melodie, pentru că este melodia perfectă de club. Copilul meu are 9 ani și mai are până o să ajungă acolo, dar e bine să-l pregătim pentru când o să ajungă...
0: Ia că-s curios. Ia.
1: In the club!
0: Bravo, Adela!
1: Da. 50 Cent care acum a ajustat pentru inflație, ar fi 90 de cent.

0: 3 miliarde de plays în YouTube Music, piesa asta. Se pare fantastic. Așa, ia-ți vedem ce piesă trebuie neapărat să mai dăm pititeilor să asculte din istoria muzicii.
1: Dacă-mi permis și mie, Bogdan, deși o să zici, domne, că este prea veche, o fie veche din anul 1977, dar nici atunci și nici acum nu sună vechi, pentru că este o piesă care cumva a fost de bază și a fost fondatoarea muzicii techno, dacă vreți, pentru că în 1977 un producător pe numele lui Giovanni Giorgio Moroder a zis că vrea să facă o piesă inspirată din Star Wars, cu sunete futuristice, pentru o artistă din vremea aceea, pe numele ei Donna Summer. Și așa s-a născut melodia I Feel Love din 1977, care este prima melodie pop mainstream făcută 100% cu instrumente de muzică electronică, făcută numai cu sintetizatoare. Și ea stă la baza scenei Detroit Techno, care, na, mai apoi s-a transformat în scena techno pe care o știm astăzi și este efectiv un banger.
0: Stai că vine. Mamă, ce frumos! Bravo, tata Ionuț!
1: Mulțumesc!

0: Ascultai, Ionuț, piesa asta dinainte să-l doar articulațiile. O știi, Răzvi?
1: O știu.
0: O știi?
1: Da.

0: 7-7.
1: Da, bă, a venit cineva cu sound-ul ăsta foarte tare. Repede, dăm și o propunere de la Maria, care, uite, a zis că nu există piesă mai bună de arătat Pity Taylor din lumea întreagă decât asta. Dacă tot vorbim despre cum putem să facem lucruri bune și dacă tot s-a redeschis subiectul Michael Jackson-ul.

0: Could Fly So High. Să știți că luna asta, iunie, vine și cu primul concert din seria Follow Pro FM și poți să zbori So High către Paris cu bilete de avion acoperite, hotel, bilete la concert Bruno Mars. Să-l vezi live în Paris și
1: ai uitat
0: cu
1: și buzunarul.
0: Buzunar,
1: exact, da. Ai uitat buzunarul. Da, noi și prietenii la Carpat în Turism avem această experiență pentru tine și un plus unu. Plus că mai trimitem și noi doi DJ Pro FM, așa, ca să fie atmosfera frumoasă acolo.
0: E totul cum trebuie, da.
1: Venger și Miruna. Avem concursuri în toate emisiunile, de asta e important să ne ascultați toată ziua. Dacă n-ați prins la noi, prindeți la Venger. Dacă n-ați prins la Venger, prindeți la Miruna. E loc peste tot
0: și
1: pentru
0: tot
1: voi.
0: Așa, da. Vine o piesă de concurs ora viitoare, piesă de la Bruno Mars. Și când o prindeți, mesaj audio repede pe WhatsApp 077 100 1872, în care ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și poți intra în marea tragere la sorți pe 8 iunie. Vedem cine este norocosul sau norocoasa în fix o săptămână din momentul ăsta. Ne-a scris Maria: mulțumesc că ați dat piesa, mi-ați bucurat sufletul.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Irma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate.

0: 99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: prima zi de vară, calendaristic vorbind, din 2026. Și uite, Alina, bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața.
0: Dacă atunci când am venit noi către radio, era norat afară.
1: Așa, cum a ieșit soarele.
0: Da, cred că ne-am gândit cu toții, băi, ce facem așa, începem noi vara? Mm-hmm. Uite că deja răsare soarele și pititeii sunt în drum spre studioul Pro FM, o să invadeze studioul.
1: E foarte bine că vin acum, pentru că după amiază o să vină ceva ploi.
0: Aoleu,
1: deci,
0: da?
1: Hai că soarele de ăsta doar te păcălește un pic.
0: Adică o să ne și stropească puțin ploaia astăzi.
1: Așa ar trebui. Dacă nu în București, oricum mai mult de jumătate de țară este cu cod galben de ploi.
0: Despre vreme și despre multele altele aflăm la știrile Pro FM de la Alina Barbu. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Casa de Sănătate vrea să schimbe regulile prin care pacienții sunt trimiși de la stat la privat. Mai multe evenimente pentru copii au loc astăzi în capitală și Castelul Banfi din Cluj a fost premiat la nivel european. Avertisment din partea președintelui la adresa diplomației ruse după ce o dronă a căzut peste un imobil rezidențial din Galați și a rănit două persoane. Într-un interviu pentru BBC, Nicușor Dan spune că vor urma măsuri suplimentare dacă incidentele continuă. El nu a exclus chiar expulzarea ambasadorului rus la București. Pe de altă parte, șeful statului a explicat că drona de proveniență rusească a ajuns pe teritoriul românesc în urma unui atac asupra portului ucrainean Reni, în zona Dunării. Dispozitivul făcea parte dintr-un atac amplu în care au fost folosite 43 de drone și a ajuns pe teritoriul nostru după ce a fost deviat de apărarea ucraineană, a spus președintele. Șeful statului a mai explicat că România are nevoie de ajutor temporar din partea NATO pentru protejarea celor aproximativ 60 de kilometri de frontieră de pe Dunăre până la consolidarea propriei capacități militare. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în sistem. Pacienții de la stat nu vor mai putea fi trimiși la privat pentru a face investigații decât în anumite condiții. Măsurile sunt cuprinse într-un proiect de ordin pus în dezbatere de CNAS. Acesta introduce o formulă de evaluare a situațiilor în care capacitatea spitalelor publice este depășită. În aceste cazuri, mecanismele de colaborare cu furnizorii privați ar urma să fie activate pe baza unor criterii obiective și verificabile. Măsura vizează programe precum oncologia, bolile cardiovasculare, radioterapia și investigațiile de înaltă performanță. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, obiectivul principal este creșterea accesului pacienților la servicii medicale de contate. Copiii și părinții care petrec astăzi de 1 iunie în București vor putea vizita gratuit trenul regal, trenul prezidențial, salonul regal din Gara de Nord și Muzeul CFR. Evenimentul Descoperă lumea feroviară se desfășoară între orele 10 și 14 și include activități interactive, ateliere și surprize pentru cei mici. Tot de ziua copilului, Senatul și Camera Deputaților își deschid porțile pentru vizitatori. Copiii vor putea explora Palatul Parlamentului, vor participa la jocuri și activități și vor descoperi cum funcționează instituțiile statului. Ziua copilului va fi celebrată și la Palatul Cotroceni printr-o serie de evenimente organizate de la ora 10 împreună cu mai multe ONG-uri. Castelul Banfi de la Răscruci din județul Cluj a fost premiat la nivel european. Obiectivul se află printre câștigătorii premiilor europene pentru patrimoniu din acest an la categoria conservare și reutilizare adaptativă. Clădirea istorică a fost restaurată cu ajutorul fondurilor europene și transformată într-un centru cultural destinat evenimentelor și activităților educative. Proiectul a avut o valoare de peste 11 milioane de euro. Castelul este considerat un important obiectiv turistic în Transilvania datorită arhitecturii și elementelor originale păstrate în interior. Farul Constanța rămâne în Superligă după un meci cu emoții jucat aseară la Ovidiu. Fosta campioană s-a impus cu 4-2 în fața celor de la Chindia Târgoviște după loviturile de departajare. În meciul tur al barajului rezultatul a fost egal 3-3. Azi se joacă returul pentru al doilea meci de baraj sau pentru menținerea sau promovarea în prima ligă. FC Voluntar întâlnește acasă Hermannstadt de la 20:30. În tur sibienii s-au impus cu 3-2. Poți vedea partida pe DigiSport 1. O mare parte din țară intră de la prânz sub avertizare cod galben de averse și vijelii. Din a doua parte a zilei vin ploi consistente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi între 19 și 29 de grade. Și în capitală după amiază vor fi norări și perioade cu averse și vijelii. La amiază vor fi 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: revenit în direct, 8 și 8 minute. Hai, bună dimineața, dragilor, de ziua copilului și de 1 iunie, practic începutul verii oficial. Și cred că toți elevii se gândesc în secunda asta la vacanță. Cât mai sunt 2 săptămâni, hai 3 maxim, dar deja cred că s-a lejerizat programul pentru toată lumea.
1: Și-au primit un pic astăzi. Și vineri o să aibă.
0: E liber și azi, vineri e ziua profesorului,
1: da,
0: nu?
1: Da, ziua învățătorului.
0: Ziua învățătorului, așa. Și uite, pentru că a rămas puternic conectat cu liceul pe care l-a terminat Ionuț, astăzi ne-a adus și elevi din Lazăr, nu?
1: Păi da. Astăzi alături de noi sunt DJ de la Young DJ Lazăr.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Vorbim cu Ioana Mitran, clasa 8-a, coordonatoarea radioului.
2: Bună, Ionuț. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Îl avem pe Teo Grecu.
3: Bună dimineața.
1: Clasa 6-a și Robert. Ia zi-mi că ți-a greșit deja. Ia zi tu cum se pronunță calul. Robert
2: Trăistaru.
0: Așa.
2: Pe bune, de ce toată lumea spune Trăistaru?
1: Pentru că este un nume care, fără să vrem, ne-a rămas blocat în cap și e greu să ieși din obiceiurile tale de bătrân.
2: Dar numele tău e foarte special, Robert.
1: Exact.
0: Bun, bine ați venit, dragilor. Voi faceți radio în liceu, practic, da? Radio, mă rog, în școală.
2: Da, avem un mini-studio în școală, încă l-amenajăm. Niște postere, un mixer, cred că de la voie, nu?
1: Da, da,
2: și un microfon vremea. Care acum s-a cam turtit.
1: Înseamnă că ați vorbit ceva. Vorbiți în fiecare pauză?
2: În fiecare pauză.
1: Și despre ce vorbiți voi acolo? Ce interesează pe elevi în pauze?
2: Păi să ne spună Robert cum a dat o intervenție de a lui, că face aproape în fiecare pauză.
0: Așa,
2: de exemplu,
0: Robert?
2: Am avut săptămâna trecută, săptămâna rock.
0: Mamă! Uite, vă, că ai și tricou cu Iron Maiden. Ai fost la concert, Robert?
2: Da.
0: Ai fost la concert?
2: Da.
0: Serios? Ți-a plăcut? Mișto?
2: Da.
0: Cu cine ai fost?
2: Cu tata.
0: Și tata tot cu tricou cu Iron Maiden?
2: Nu.
0: Nu, doar că am înțeles. Zine, deci cum? Despre ce vorbești la radio, la școală?
2: Păi spun, eu păi încep cu melodia, cum, în ce an a fost lansată.
0: Aha.
2: Mesajul, da. Mesajul, da. Spun cine a cântat-o. Mhm. La și la sfârșit spun, eu sunt Robert Trăistaru și nu uitați, muzica nu zgomot, rămâneți pe frecvență, eu trebuie să fug la oră și salut, guys! Pa, guys!
0: Pa, guys! Yeah! Ce tare! Și, Teo, tu despre ce vorbești?
3: De exemplu, avem detaliile piesei, după cum a zis și Robert, numele melodiei, artiștii, data lansării.
2: Dar spune-le și de vremea de afară, că spune și de vremea de afară.
3: Da, corect.
2: Sau
0: ca orice om de radio.
3: Da.
0: Zici și că e soare, da, corect.
2: E soare, plouă, da. Ne
3: ninge.
0: Așa.
2: Iesa și ploaia, da.
3: În unele zile mai fac și matinalul.
0: Wow.
3: Spun, de exemplu, evenimentele importante din ziua aceea. Sfinții.
2: Da.
0: Sfinții.
2: Constantin și Elena au fost, menționat la
0: radio.
2: Ia stai,
0: Teo, aveți calendar creștin ortodox în studio? Sau de unde le iei?
3: Nu, dar citesc înainte de matinal ce evenimente mai sunt în ziua.
0: Aha.
2: Se documentează, da.
0: Am înțeles. Bun, deci, dar ceva despre colegi nu discutați? Dacă, de exemplu, cineva
1: câștigă olimpiadă.
0: Te-ai dus la ceva pozitiv. Ei. Dar mă gândesc, nu știu, varsă sucul de portocale pe hol. N-a anunțat și voi, aveți grijă că se alunecă pe portocale.
2: Acum, adevărul este că am vrea să spunem, am vrea să vorbim chiar și mai mult. Problema e că nu prea se aude pe hol, așa că și intervențiile astea pe care le facem sperăm că se aude, nu știm cât se aude. Ne mai spun colegii că vă întrerupeți, se aude cu pârâit, așa că...
0: Probleme tehnice.
2: Da, probleme
0: am făcut
2: tehnice.
0: Și noi școală în liceu, știu cum e.
1: În radio. Da.
0: Ce-am făcut?
1: Radio
0: școală.
1: În liceu.
0: Am zis că școală?
1: Școală.
0: Da, scuzați-mă.
2: Se adaugă și zgomotul de fond că n-avem voie să ținem ușa închisă la radio în intervenție.
0: Aha.
2: Așa că, da.
0: Am înțeles.
1: Și în această dimineață frumoasă, ce ne-ați pregătit? Că voi ați venit așa, bun, cumva pregătiți.
2: Păi
1: ce aveți pentru noi?
2: Avem aici un program.
1: Oh,
0: mamă,
2: da,
0: pregătit.
2: Și vă include pe voi în procent de 90%.
0: Aoleu!
2: Bun. Vrem să vă luăm un interviu. De fapt, Robert și Teo vă iau un interviu.
1: Așa.
2: Voi sunteți, vă imaginați că sunteți din nou în gimnaziu, mai exact în clasa a 8-a.
1: Aha, deci așa. Trebuie să răspundem ca și cum am fi în clasa a 8-a.
2: Da.
0: Deci versiunea noastră de a 8-a?
2: Da. Hai să vedem ce ați făcut voi între a 8-a.
0: Hai. Mi-era frică de treaba asta. Așa. Bine, hai să vedem ce am făcut noi în clasa a 8-a. Dăm drumul la treabă. Uite, la un moment dat o să facem și o pauză scurtă în interviu ăsta. Câte întrebări sunt cu totul, ia?
3: 5.
0: 5.
1: Lejer.
0: Bun, rapid. Hai, ia.
2: Rămâne de văzut.
0: Ce avem?
3: Prima întrebare. Cum este vibe-ul în clasa ta de anul ăsta?
0: Deci a 8-a. Să zicem că eram clasa 8-a și eram deja în a doua parte a anului școlar, era așa după anul nou. Era destul de mare panică. E destul de mare panică la noi în școală, pentru că în octombrie tocmai s-a aruncat grenada aia în fața școlii. Și s-a speriat toată lumea atunci. Și acum suntem toți, când venim la școală, așa ne uităm stânga-dreapta să fie totul bine. Dar parcă ne-a mai relaxat un pic. Și acum ne este din nou ca oricărui copil de clasa 8-a, din nou frică de evaluarea națională. Cel mai tare de istorie, în cazul meu. Mie mi-e o mare frică că vine examenul la istorie și, sincer, oricât aș învăța, nu pot să rețin anii aia, deci nu pot.
2: Păi de ce ales istorie în loc de geografie? Nu se dădea și la geografie?
0: Pentru că nici cu podișul nu pot. E foarte greu pentru mine. E o combinație foarte ciudată.
4: Vin alizele
0: peste mine, exact. Vin problemele, vine furtuna. Ionuț?
1: Te înțeleg perfect, Bogdan, și la mine este un pic de panică cu examenul, pentru că îmi doresc să ajung într-un liceu foarte bun din București, care se numește Colegiul Național Gheorghe Lazar. Este prima și singura opțiune pe foilele unde să-mi aleg liceu, primele 5 opțiuni o să fie Colegiul Național Gheorghe Lazar, cu diverse profile care aveau note diferite.
0: Să o încerci la toate variantele, da, până intri.
1: Dar suntem și nerăbdători, pentru că o să avem balul de clasa 8-a.

0: ați acceptat să vă luăm un interviu.
1: Cu
0: sper
1: drag.
0: Că v-a plăcut, nouă ne-a plăcut sigur, nu?
2: Ne-a plăcut, da, ne-am da, distrat, uite, ne-ați amintit de școală cu ocazia asta.
0: Și v-am mai pregătit încă ceva.
2: Aoleu!
0: Da, legat de Gen Z. V-am pregătit o piesă care considerăm noi că se integrează în contextul sociopolitic în care trăim. Este o piesă de referință scrisă de Tudor Mușatescu, și anume Titanic Vals. Ideea i-a venit în tren către București și nu avea pe ce să o scrie, așa că a scris-o pe niște ambalaje și pe o cutie de chibrituri.
2: Wow!
0: Ok.
2: Și o să, serios?
3: O să ne povestiți această piesă sau cum,
0: da,
3: ce se întâmplă?
0: Da, v-am făcut un mini rezumat.
3: Așa.
0: Dar în limbaj Gen Z. Acum.
3: Oh.
0: Noi am avut un interviu săptămâna asta cu Radu Paraschivescu despre limbajul Gen Z. Oh. Și vrem să vă spunem, da, limbajul Gen Z poate să fie amuzant, însă nu încercați să scrieți la evaluarea națională cu limbaj Gen Z, că nu vreau.
2: Nu, okay. Nu funcționează, nu merge.
4: Am un side joke. Ah. Dicționarul limbii române luptă zilnic pentru supraviețuire.
3: Slay.
2: Slay, exact.
3: Slay.
2: No cap.
0: No.
2: Bun. Așa.
0: Îi dăm drumul?
2: Da, zi-mi ce, la ce dau eu drumul. Ce trebuie să fac eu în toate
0: cuțite. Nu, eu am aici.
2: Ai
0: eu
2: tu?
0: Eu voi zice rezumatul.
2: Tu ne povestești piesa?
0: Da.
2: Da, o și ascultăm după aia, ascultăm un pic.
0: Da,
2: din
0: putem
2: ea.
0: Să ascultăm, da.
3: E piesă de teatru, mă.
2: Da?
0: E piesă de teatru.
2: A, vorbești de o piesă.
3: De Titanic,
0: da,
3: Vals.
0: Titanic Vals.
2: A, piesa de teatru.
3: Hai să te explic eu, Bogdan. E o piesă de teatru explicată în limbaj Gen Z.
2: Stai, mă, un pic, că eu eram aici cu copiii, n-am fost atent, n-am înțeles ce explicăm. Gata, mă scuzați.
0: Bun.
2: Mamă, ce de pitite a venit la radio, da. Bună dimineața. Bun, deci ne explicați piesa de teatru, am înțeles. Spune și tu ceva frumos acolo.
3: Gata.
2: Pe fundal, la oamenii ăștia să facem frumos.
0: Poți să încep?
2: Așa.
3: Te rugăm.
2: Și tu explică-ne, da.
0: Fiți atenți. Acțiunea se petrece în Câmpul Lung, dar e plotul clasic de sitcom. Îl avem pe Spirache, care e un funcționar super low profile. Omul vrea doar pace, liniște și să-și vadă de treaba lui. E definiția la I'm just a girl, dar varianta de tată de familie. Dar bineînțeles că nu se poate, normal, nu poți să le ai pe toate. Dar plot twist, e înconjurat de fete obsedate de status. Mai întâi o are pe soacră sa, Chiria Chița. Și apoi mai are și pe nevastă sa, Dacia, care au un singur scop în viață, să facă clout chasing. Vor bani, vor să fie main characters în oraș și îl stresează pe săracul Spirache zilnic că-i prea sărăntoc, zic ele. Aia e. Dar avem un incident. Vine Banu. Așa că înseamnă că pot face Banu. Dintr-o dată, un unghi bogat moare și le lasă o moștenire uriașă. Gen s-au trezit peste noapte cu generational wealth. Din momentul ăla, Dacia și Chirietschița o iau complet razna, loca. Trec direct pe modul flex. Hai să ne flexăm, fată! Își cumpără haine scumpe, pălării uriașe și vor neapărat ca Spirache să intre în politică, adică să fie și deputat, ca să dea bine pe feed-ul orașului, că așa e în trend. Dar apare și drama amoroasă, red flags și simpi, oameni buni. Între timp, fetele lui Spirache au propria lor dramă ca pe TikTok. Jenna, fata cea mare, super low-key, timidă și suflet bun. Ea e îndrăgostită în secret de Petre, un tip de treabă, dar care e cam sărac, băiatul. Miza, fata cea mică însă, e definiția drama queen. Ea a făcut un upsi, a rămas însărcinată cu un tip de la București, Dinu, care a părăsit-o.
2: Upsi.
0: Ca să salveze situația și să nu fie cancelled de gura lumii, Miza încearcă să-l combine pe Decebal, care e un prieten de familie cam simp săracu, ca să pară că e copilul lui. Climax, alegerile și trădarea. Vine campanie electorală, nu de alta. Spirache e pus pe liste fără voia lui. Era evident. Evident. Omul are zero chef de politică, nu vrea să mintă poporul cu televizorul, e onest. În paralel, marea dramă, Dinu, băiatul de la București, se întoarce pentru că auzi că familia are bani acum. Deci, gold digger pe față, sunteți de acord? Miza vrea să se mărite cu el pentru bani, lăsându-l pe Decebal cu Ghost. Deci imaginați-vă, unul se întoarce pentru bani și ailaltă tot pentru bani vrea să se căsătorească, dar niciunul n-are bani. Nasol. Finalul, plot twistul suprem, spoiler alert, este G-O-A-T, GOAT. Ziua votului, toată lumea în delir, bineînțeles. Spirache câștigă alegerile, dar faza cea mai tare e cum le câștigă. Omul s-a dus la întrunirea electorală și le-a zis sincer oamenilor: bă, fraților, nu mă votați, că eu nu le-am cu politica și oricum o mizerie. Și ce a făcut publicul? Au zis, wow, ce bazat e omul ăsta, e singurul sincer. Și l-au votat toți. Unbothered, moisturized, happy in flourishing period. Păi ce vreau să spun? La

0: final, Spirochie se prinde cine e real și cine e fake, o ajută pe Jenna să fie cu Petre, singura iubire adevărată din casă, și acceptă că viața lui s-a schimbat, chiar dacă el a rămas același timp simplu, tip simplu. La final îi vedem toată familia care face o poză de grup și Spirochie care spune smile și se trage cortina. The end.
1: Ce tare, bravo.
0: Mulțumesc.
1: Foarte tare. Și ai scris chestia asta?
0: Da.
2: Slay.
1: Ce frumos. Slay Queen.
0: Slay Queen.
2: Slay Queen, foarte frumos.
1: O zici Slay fără Queen.
0: Dar cred că găsim pe internet o secvență din Titanic Vals, să o vedem.
1: Mm-hmm. O să facem cu toții treaba asta în regim propriu. Mm-hmm. Uite, ne-ai amintit de Titanic Vals cu ocazia asta. Ia uite, dragilor, ați încurcat un pic personajele. Vedeți în original cine e Dinu, cine e Decebal. În rest, foarte tare. Ne-a zis Paul, okay. Eu te-am dat și temă pentru acasă.
0: Și avem o surpriză pentru voi, care nu durează mult. Un minut, două. V-am pregătit un quiz de final.
1: Mamă, quiz de final, dar stai un pic. Între timp am pregătit și noi ceva ascultătorilor noștri care sunt pe fază și care vor să meargă în Paris pe 21 iunie la Bruno Mars. Exact, uite că te om făcea semn acolo. Bruno Mars, la Bruno Mars. Vezi la Bruno Mars?
3: Da, chiar voiam să-mi iau bilete, dar n-am mai prins.
1: Ia uzi.
4: Eu.
1: Toată lumea. Deci fiți atenți, vine piesă de concurs în curând, da? Și când o auziți pe post, ca de obicei, în fiecare emisiune prindeți piese de concurs. Mesaj audio pe WhatsApp 077 101 872, în care ce ne spui, Ionuț?
2: Follow Pro FM. Bravo. Numele tău, da. Și orașul din care ne ascult.
1: Ia vedeți că în curând vine o piesă. Baftă!

0: iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai, follow Pro FM către Paris, 21 iunie, să mergi la Bruno Mars. Și au venit mesajele audio pe WhatsApp. Ionuț, da, nebunie ca de obicei.
2: Multe Maria ta, cum se spune.
1: Împreună cu prietenii de la Carpat în Turism, că voiam să menționez din nou, în caz că nu e clar pentru toată lumea, bilete de avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, toate patru asigurate de Pro FM și Carpat în Turism.
2: Pentru tine și o persoană dragă ție, evident, exact. Că nu putem să te lăsăm să mergi așa singur, doar cu Miruna și cu Venger. Mai vine cineva și din partea ta, să fie 2 cu 2, să fie gașca
1: să
2: de distracție
1: egală.
2: Completă, da, și nu uitați! Dacă vă planificați vacanțe, codul PROFM la Carpathian vă asigură 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro. Hai să vedem!
1: Pe cine sunăm? Ia! La cine ajungem? Alo, Ada?
3: Da, bună seara! Bună ziua!
1: Bună seara, Ada! Bine venit în direct la PROFM!
3: Eu sunt în drum spre mare.
1: Mamă, scuză-ne pe noi. Ada ne-a dat adinea un mesaj audio și a zis așa:
4: Follow Pro FM, Alexandra, București.
1: Alexandra pe numele ei întreg. Și avem o veste pentru tine. Sau vrei să-ți dai singură vestea?
3: Cred că și eu am intrat în extragere automată.
1: Ai intrat în marea tragere la Source pentru Bruno Mars, 21 iunie.
2: Felicitări!
3: Mulțumesc frumos!
1: Ce nebunie! Te așteptai să intri în tragerea asta la Source?
3: Nu, tot vă urmăresc de o săptămână și tot așteptam, chiar nu mă așteptam.
1: A venit momentul, iată, s-a întâmplat și marea tragere la sorți are loc peste fix o săptămână, pe 8 iunie de dimineață la Pro FM, da?
3: Da.
1: Deci să fii cu urechile pe radio, ținem pumnii să-ți auzi numele.
2: Cât stai la mare?
3: Păi e o zi doar, adică ne facem de seară, ai scapat așa de o zi.
2: O ai scapat, deși cu cine ești în mașină acum?
3: Sunt cu verișorii mei și cu părinții mei adoptivi, mătușa și unchiu.
1: Mamă, ce gașcă mare ați întrebat toți acolo.
2: Și acum nu vreau să bag râc acolo în mașină, dar dacă e să câștigi, pe cine iei cu tine?
3: Cred că iau pe mătușa mea.
2: Mătușe de-a mea mergea în Paris la concert Bruno Mars.
1: Au, mătușe, mă ducea în Franța. Bine, Alexandra, te pupăm, ți-am salvat numărul de telefon, ești în tragerea la sorți oficial, ținem pumnii, da?
3: Mulțumesc frumos și o zi faină și vouă.
2: Zi bună, te pupăm.
1: Distracție plăcută la mare acolo. Uite cât de simplu se face treaba. Voi trebuie să vânați piesele de concurs, da? În toate emisiunile de la Pro FM. Săptămâna asta, profitați de ocazii și treceți-vă numele Marea Tragere la Sorți. Și luni dimineața aflăm cine pleacă la Paris 21 iunie să-l vadă live pe Bruno Mars. Mulțumim prietenilor de la Carpat în Turism și relaxați, da? Aveți totul asigurat dacă ați câștigat experiența asta baftă.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: Acția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața, 91 minut, este 1 iunie, ziua copilului și studioul Pro FM urmează să fie invadat de pititei. Abia așteptăm, înainte de toate, a venit Alina Barbu, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Pregătită să ne prezinte și știrile Pro FM, ai văzut ce este în afara studioului aici?
1: Este furtună.
0: Pregătiți-a, taci, abia așteptăm să intre pititei în studio. Îl aducem și pe Tauzap alături de noi și o să facem niște jucării audio cu el, dar toate la timpul lor. Hai să ascultăm știrile Pro FM cu Alina Barbu.
1: Bun găsit, scenariul prăbușirii unei drone la Galați se poate repeta oricând, spune ministrul apărării. Angajații de la fabrica de arme cu gir vor intra miercuri în grevă și o treime dintre români crede că anul acesta va fi mai greu decât cel anterior. Scenariul prăbușirii unei drone la Galați se poate repeta oricând, spune ministrul apărării. Într-o intervenție la Digi24, Radu Miruța a spus că nu poate garanta că un incident similar nu se va repeta până nu sunt livrate sistemele de apărare antidronă cerute de România. Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse sunt mult mai puține decât am avea nevoie, a spus ministrul. MAPN a transmis aseară detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galați și explică faptul că a fost o dronă kamikaze de fabrică rusească. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior din localități din județele Tulcea sau Galați. Angajații de la fabrica de arme cu gir din județul Alba vor intra miercuri în grevă, nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, anunță Economedia. Liderii sindicali spun că protestul vine pe fondul întârzierii negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. O parte dintre salariați au participat și la începutul anului la o grevă japoneză pentru aceleași revendicări. Fabrica are aproximativ 700 de angajați și funcționează în subordinea Romarm. Potrivit sindicatelor, majoritatea muncitorilor sunt plătiți cu salariul minim sau puțin peste acest nivel și lucrează cu echipamente învechite. Protestul are loc într-un moment în care industria de apărare este vizată de noi proiecte și programe de finanțare. Nici n-am ajuns la mijlocul anului și îl simțim deja mai dificil decât cel anterior. 3 din 10 români sunt de părere că 2026 va fi mai greu decât 2025. Presiunea economică, tensiunile sociale și incertitudinea politică sunt motivele îngrijorărilor. Potrivit cercetării Romanian State of Mind, oamenii devin mai prudenți financiar, își reduc consumul și caută tot mai multă stabilitate emoțională în familie și în viața personală. Suntem preocupați mai ales de costul vieții și creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. De altfel, în acest an, îngrijorarea față de prețul carburanților a înregistrat cel mai mare salt față de acum un an. Peste jumătate dintre români sunt îngrijorați de prețurile de la pompă. 4 medalii pentru sportivii români la Cupa Mondială de Canotaj de la Sevilla. Simona Radi și Ancuța Bodnar au revenit împreună în barca de dublu vâsle feminin după un an în care au concurat în echipaje diferite și au cucerit o medalie de aur. O medalie de argint a fost adusă de echipajul de dublu rame masculin format din Florin Lehat și Ștefan Berariu. România a mai obținut și 2 medalii de bronz în probele de 4 vâsle feminin și 8+1 masculin. O mare parte din țară intră de la prânz sub avertizare cod galben de averse și vijelii. Din a doua parte a zilei vin ploi consistente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi între 19 și 29 de grade. Și în capitală după amiază vor fi înorări și perioade cu averse și vijelii. La prânz vom avea în jur de 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Cacofonia, 9 și 7 minute și de 1 iunie studioul Pro FM a fost invadat de pititei. Dragi pititei, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mamă, ce-mi place! Studioul nostru invadat de pititei și uite, chiar făceau cunoștință între ei pentru că voi practic vă știți de la radio unii pe alții, vă auziți în fiecare dimineață, nu? Da. O știe cineva pe Zia din Popești?
2: Da.
0: Ia uite, vezi, uite-o acolo, bună dimineața, Zia! Hai să vedem, uite, mai avem pe cineva în fața microfonului. Bună dimineața, cum te numești? Vino la microfon acolo.
3: Angel Aris.
0: Angel, de unde ești tu?
4: Aris.
3: Din familia Angel.
0: Din familia Din familia Excelent. Angel, bravo. Câți ani ai?
3: 4 ani jumate.
0: 4 ani jumate. Și ideea cui a fost să vii azi la radio? Părinții ți-au zis sau ai vrut tu?
3: Părinții mi-au zis și astăzi am o melodie să o spun de 1 minut 32.
0: O piesă de 1 minut 32, o melodie? Da. Vrei să ascultăm noi la radio? Ce melodie?
3: E despre meserie.
0: A, o cânti tu?
3: Da.
0: O cânti chiar tu?
3: Da.
0: Vreți să-l auzim pe Aris cum cântă?
1: Da.
0: Ia, hai Aris, cântă-ne.
3: Tatăl

Vecina cântă la cor, ginga și frumos, dușa Lili, doctoriță de pisici și câini, iar Matei la grădiniță merge în două mâini. Fadevărul lui Mihai este profesor, Alexandru în Dubai e mare actor.

0: din sat, Vasilică la vioară este în talent, dar vă rog, e avocat. Așa spune dorul, răpte el a terminat, apără poporul, Ștefania e balerina, supra grațioasă, mai avind de din grădină, smeură zemoasă. Victoria și o bucătar, face fripturică, iar Pavel e marinar, pe o navă mică. Eu acum ce pot să zic, n-am o meserie, pentru că sunt încă mic și nu știu a scrie. Îmi propun să studiez ma de geografie și-aș mai vrea să desenez ce îmi place mie. Meseria e pruțară, cum am învățat, nota ta ca pe o covară și ai câștigat.
1: Mamă, wow! Și de tare! Și-ai ținut tu minte toate versurile astea? Wow!
0: E de la grădiniță!
1: Cât ți-a luat să înveți?
0: Da, știu, dar nu prea știu
1: toate. Și voi știți? Cât ți-a luat să înveți tot cântecelul ăsta?
0: Păi, ziua mea va fi pe 27 iulie și la vară fac 5 ani.
1: La mulți ani. Perfect, răspunsul bine. Bravo. L-avem și pe Tozap în studioul Pro FM cu noi. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Pe Tozap îl știți foarte bine pentru că a făcut show la România au talent și a făcut practic o piesă dintr-o bucățică, o poveste de-a lui Bobonete. Suna ceva de genul ăsta. Mama,

0: adus astăzi în studio pe Tozap. O știi? O știi, nu? L-am adus pe Tozap în studio astăzi să se joace și cu vocile voastre. Și o să treceți pe la el așa să ziceți câte ceva, el înregistrează ce ziceți voi acolo și o să transforme chestia asta într-o piesă. Acum testam să vedem dacă se aude. Uite, momentan n-am reușit să facem să se audă, nu știu de ce.
1: Dar eu strimit? Uite.
2: Se aude puțin. De mai tare.
0: Aha, îți dai mai tare de la tine și suntem bine. Gata. Bun, deci o să ne jucăm și cu treaba asta și uite, ca să dăm drumul să vedem cum funcționează jucăria lui Tozap, o să vină cineva la microfonașul lui aici. Zine, Tozap, ce ai vrea să-ți spună?
1: Deocamdată nu aș vrea să-mi spună nimic pentru că vă distorsionează.
0: Aoleu, intrăm în detalii tehnice de astea, da?
1: Da, da, da, îmi cer scuze, îmi cer
0: bine.
1: Scuze.
0: Îl lăsăm pe Tozap atunci să pregătească sculele, să le calibreze acolo, să fie totul bine. Cine mai vine la microfon? Cine e cel mai mic de aici? Cea mai mică vârstă? Hai să vedem. Ia, câți ani? Ia, vino aici la microfon. Hai să vedem. Vino la microfon acolo, că nu-ți faci nimic. Cum te cheamă?
3: Edi.
0: Edi, câți ani ai tu, Edi?
3: 4 ani.
0: 4 ani, mulți înainte.
3: Eu să fac 5 ani tot la vară.
0: Faci 5 ani la vară?
3: Da.
0: E cineva mai mic de 4 ani?
4: Eu.
0: În studiu aici, nu? Dar cine e cel mai mare? Ia, hai să vedem.
5: Eu am 11.
3: Eva.
0: 11 ani? Eva, tu ești? Bine ai venit la radio. Vino puțin, Eva, și tu la microfon. Eva. 2 secunde. Hai să vedem.
2: Uite, Eva ne-a făcut logo, ne-a desenat logo Pro FM într-o inimă. Ia, vino la microfon acolo.
0: Oh, ce drăguț. Mulțumim. Ia, Eva, uite, pleacă-te puțin la microfon aici, că e setat pentru ăștia mici. Cum e viața la 11 ani, Eva?
6: Se putea și mai rău.
0: Eu am crezut că o să zic că se putea și mai bine. Se putea și mai rău, dar ce te chinuie pe tine?
1: De optimist?
6: Sunt în clasa 5-a.
0: Da.
6: E bine că nu mai dau evaluarea națională, dar o să o dau la anul. Și... unii profesori nu sunt chiar atât de drăguți, mamă, sincer.
0: Ce înseamnă profesor drăguț după tine? Cum ar trebui să fie?
6: Să nu țipe la noi din... fără...
0: motiv.
6: Fără
0: motiv.
6: Sens, fără motiv.
0: Da? Se enervează aiurea?
6: Da.
0: Ok. Și dacă ai putea să uite o întrebare pe care am primit-o mai devreme de la alții elevi de la Lazar care au post radio în școală, ne-au întrebat dacă am putea să aducem o opțiune școlii, să punem așa un add-on pe școală, știi, să venim cu o îmbunătățire. Tu ce ai vrea să schimbi la școală? Nu știu, aduce ceva în plus, dacă te-ar lăsa pe tine să alegi.
6: Acum trebuie să stau puțin mai mult să mă gândesc că mai am și eu doar 2 neuroni.
0: E greu, te-am trezit de vreme?
1: Nu, se aplică la toată lumea asta.
0: Da, să știi că doi avem și noi. Dar toți împreună. Tu înveți după amiaza sau dimineața?
6: După amiaza și seara, pentru că dimineața nu prea mă trezesc.
0: Nu prea funcționează treaba.
6: Și uit cum să deschid radio.
0: Bun. Deci clasa a 5-a și momentul ăsta te enervează profesorii care, da, parcă exagerează un pic cu reacțiile. Am înțeles. Și cel mai bun lucru în viața ta la vârsta asta care e?
6: Eu fac karate la mine în școală. Cel mai frumoasă experiență de fiecare dată când vin. Am acolo 2-3 prieteni. Cel mai bine.
0: Ce centru ai?
6: Albastră.
0: Centura albastră, bravo, bravo, aplauze. Centura albastră se muncește pentru centurile astea la karate, să știți. Mulțumim mult. Tozap, ce facem? Ne-am calibrat? Cum suntem?
1: Ia vezi.
0: Suntem mai calibrați? Suntem mai bine, nu?
1: Da, da, da, îți intră semnal?
0: Da, e bine, s-aude, uite, s-aude pe post, s-aude toată lumea.
1: Da,
0: bun, atunci facem așa, când revenim, facem o pauză foarte scurtă și când revenim o să înregistrăm un pititel. Sau vrei să-i înregistrarea acum, să lucrezi pe pauză și să-i dăm play după aia, da?
1: Nu,
0: facem tot un direct?
1: Facem pe view, da.
0: Bine, o pauză scurtă și când revenim cu pititel în studio Pro FM, înregistrăm puțin să vedem ce iese, cum transformăm vocile lor în piesă cu Tozap. Și încă o dată, pentru toți ascultătorii din partea pititeilor, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Ce-mi place.

0: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: bună dimineața din nou, pititei!
1: Bună dimineața!
0: Am și o întrebare pentru voi toți. Vă place în studioul Pro FM?
1: Da!
0: E cum credeați voi că o să fie?
1: Da! Da.
0: Nu, cine a zis nu? Să vin aici la microfon.
2: Ia zi, Zia.
0: Ia zi, Zia.
3: Mie, eu am crezut că studioul Pro FM nu va fi chiar așa de încărcat, ci va fi pur și simplu o masă de lemn, așa rotundă, microfoane și atâta.
0: Și de fapt, ce ai mai găsit pe aici în plus?
3: Tot felul de echipamente, calculatoare, microfoane,
2: mixer,
0: monitoare, televizoare,
3: boxe, camere, numai tot felul.
0: Scule de-astea de, da, am înțeles. Ia, a mai zis cineva că e altfel decât se aștepta?
2: Ia, haideți, veniți din nou la microfon.
0: Cum te cheamă?
4: Andrei.
0: Ia zi, Andrei, de ce e altfel?
2: Cum credeai că e studioul ăla?
4: Că Sintezi o să fie un robot și că
5: e foarte
4: că în studio nu o să fie, da, că nu o să fie televizoare și că și că eu nu știu, nu o să fie chel.
2: Da, credeai că glumesc? Nu glumesc.
0: Leșin. Așa. Mai e cineva care a fost surprins de studio?
4: Da, eu.
0: Da, ia.
4: Eu credeam că o să fie pur și simplu tot așa o cameră, numai că nu o să fie atât de plină și o să fie o masă lungă.
0: Aha.
4: Și așa tot cu microfoane. Și nu mă gândeam că o să fie atât de frumos aici. Și cum e afară și...
0: Ne bucurăm că îți place. Să știți că asta este cea mai tare chestie la radio, că asculți radio și nu vezi. Și atunci trebuie să-ți imaginezi cum e acolo, da, inclusiv cum arată oamenii. Eu îmi amintesc când eram mic și ascultam radio. Pe vremea noastră era principala sursă de distracție radio. N-aveam toate nebuniile de pe lângă. Era fascinant să aud vocea unui om și să mă întreb, mă, dar cum arată omul ăsta? Că din atitudinea lui așa, creierul îți face o imagine, știi? Și apoi, de cele mai multe ori când vedeam cum arată omul, mă rog, reacția era de... eu îmi imagineam că e altfel, dar e parte
2: și expresia
0: din...
2: aia, o față bună de radio.
0: Ai față bună de radio.
2: Știu, eu de-aia m-am angajat.
0: Apropo de, uite, de Tozap, că a intrat cu noi aici în discuție, Tozap, vă ziceam, se joacă, a adus niște scule de studio cu care practic poate să înregistreze pititei și apoi să le transforme vocea într-o piesă, că asta e nebunia.
2: Pititei, să știți că Tozap aici, pe lângă faptul că este profesor în ce înseamnă a face muzică, el a colaborat cu Smiley. A colaborat cu Ada, cu Olivia Adams, cu, mai zi-mi tu două, trei nume, așa că n-avem timp să-i numim pe toți.
6: Demi Lovato și James Blunt?
0: Poate te duceai direct afară, exact. Eu nu spun exemplele. Demi Lovato, James Blunt și, în general, artiști foarte mari, a colaborat și cu noi. Nu mai punem asta, că am lucrat împreună
6: voi
0: și noi la o
6: cei
0: piesă,
6: mai importanți.
0: Practic,
6: da. Aici, da.
0: Așa, dar acum a venit momentul să strălucească pititei. Ia zi-ne, Tozap, ce ai vrea să zică un pititel?
6: Cine are chef să-mi spună ce a mâncat astăzi de dimineață?
0: Hai, un răspuns. Ia.
2: Hai, primul la
0: cine?
2: Microfon.
0: Hai. Ce ai mâncat azi dimineață?
7: Eu.
8: Gata, azi la de dimineață am mâncat niște ou pe pâine.
7: Eu.
2: Mersi frumos. Eu. Stai un pic. Hai să vedem melodia ou pe pâine.
0: Să vedem ce face cu înregistrarea asta tot zap. Ia. Fiți atenți aici.
9: O pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pepine, o pep

0: Aplauze pentru Tomza, Milite! Mamă, mine tare a fost, și mișto! Deci am făcut toate astea cu bucățica asta de mai devreme, da? Cu ce am încătasinat sau pe pâine. Vreți să mai facem una repede?
1: Da! Două secunde, că trebuie să resetezi,
0: Resetează!
2: Două secunde! Cum te numești cu ou pe pâine?
3: Matei
2: cu Touza, ați ascultat în premieră la Pro FM. Matei, exact. Featuring Touza, ou pe pâine.
0: Ou pe pâine. Bun, deci voi gândiți-vă, da, s-a auzit pe radio toată nebunia asta, exact cum a făcut piesa în timp real, da? Așa. Și acum să vedem cine urmează. E cineva care n-a vorbit deloc până acum la radio? N-ai vorbit la radio până acum? Bine, să vii tu la microfon așa și să te pregătești. Și când ne dă unchiul tău zap ok-ul, poți să întrebi altceva dacă vrei. Tău zap, nu știu, cum vrei tu. Cum te numești în primul rând?
4: Rosa.
1: Bună, Rosa.
4: Bună.
1: Câți ani ai, Rosa?
4: 6 ani,
1: așa. Și te duci, eu nu mai dau seama, asta 6 ani înseamnă clasa 1?
0: 6 ani înseamnă clasa 0, cred.
1: Clasa 0?
4: Da. Mă duc la grădiniță.
0: Nu.
4: Grupa mare.
0: Deci urmează clasa.
1: Grupa mare. Așa, ok. Bun. Și spune-mi, cum e grupa mare?
4: Foarte frumos.
1: Așa. Ai mulți copii?
4: Da, mulți.
1: Ok.
0: Ai luat ce trebuie?
1: Cred.
0: Ia să vedem. Hai, dă drumul la magie din nou. Ia să vedem.
2: N-am luat? Nu s-a înregistrat.
0: Nu,
1: hai că mai pun o întrebare.
0: Ia.
1: Hai că pun aceeași întrebare. Ce ai mâncat tu azi de dimineață?
4: Cereale cu lapte.
1: Ok, cereale cu lapte.
0: Ia, hai să vedem ce facem cu cerealele cu lapte. De la Rosa ai zis. Ce nume frumos ai. Foarte frumos numele.
4: Cu lapte.
2: Bun, deci ne pregătim pentru Toes Up featuring Rosa. Cereale cu lapte.
4: Cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte, cu lapte. Ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical, ethical

0: toți am... Toată lumea vrea acum, nu?
1: Da, normal, normal.
0: O să ne mai jucăm, Pititei, imediat. Mai facem treaba asta, dar vreau să-l aplaudăm pe Tozap. Dacă v-a plăcut ce poate să facă omul ăsta.
1: Mersi frumos.
0: O să zici și tu cu mâncare imediat. Apropo, Tozap, așa scurt, rapid, dacă tot te-am prins. La ce lucrezi în secunda asta?
1: La ce lucrezi în secunda asta?
0: În momentul ăsta, în viața ta profesională.
1: În viața mea profesională, eu mă pregătesc să scot în ziua asta de joi, 4 iunie, o piesă cu Narcisa.
0: Săptămâna asta?
1: Săptămâna asta.
0: Păi să-i dăm și un play la radio. Ia uzi.
1: Vă rog.
0: Și, și știu că mergi prin țară, ai evenimente.
1: Da.
0: Te plimbi pe colo, pe colo, pe
1: mă
0: colo.
1: Mă plimb pe colo, pe colo și pregătesc în toamnă un turneu.
0: Ia uzi. Bune. Deci merge treaba foarte bine. Uite, ne bucurăm din suflet să auzim treaba asta. Dragi Pititei, vă e doar de părinți?
2: Nu!
0: Perfect. Voiam să vă dau ocazia să mai vorbiți cu ei un minut, două. Facem o pauză scurtă și revenim. Facem pauză?
2: Nu!
0: Nu facem pauză?
2: Nu!
0: Cât vreți să mai stați la radio?
2: 10 ani!
0: Sunteți foarte tari. Facem o pauză scurtă, că n-avem ce să facem și revenim.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
4: Look out! Guess who's back again!
3: Paris! 20

0: Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit Fantomel și Caitlin. Kaoma. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Let's bring this back. Hit music plays right here.

0: E, nu nici chiar. Hai că n-avem timp să mai dăm încă o piesă, că vrem să profităm de pititei pe care îi avem în studio. Bună dimineața, 9:36 de minute. Am revenit în direct la Pro FM, am pititei lângă mine, dar avem o poveste incredibilă. Vreau să vă povestesc chestia asta, că mi se pare fantastic. Cum vă cheamă pe voi doi? Ia, vino aici, aproape.
1: Pe mine Evelin.
0: Evelin și pe frățiorul tău?
1: Elias.
0: Evelin și Elias, de unde ați venit voi?
1: Din Arad.
0: Ați venit din Arad.
2: Poftim.
0: Special pentru a fi în studioul Pro FM.
1: Da.
0: Mi se pare absolut incredibil. Mulțumim părinților că i-ați adus tocmai din Arad. Cu ce ați venit?
1: Cu mașina.
0: Cu mașina? Și când ați plecat?
1: Vineri, n-am mai mers la școală.
0: N-ați mai mers? V-am scăpat și două zi de școală. Deci vineri, și cât ați făcut? Cât durează un drum cu mașina din Arad până aici?
1: 6 ore.
0: Wow, și cum s-au simțit? Care a fost cel mai rău lucru în drumul ăsta și cel mai bun?
1: Cel mai rău lucru a fost că trebuie să stăm 6 ore pe mașină.
0: 6 ore. Ce-ați făcut 6 ore? Nu v-ați certat? Păi nu știu, fii sincer aici, nu v-ați certat? Nu? Dar ce-ați făcut 6 ore acolo?
1: Păi am făcut 6 ore pentru că am venit aici și am făcut...
0: Adică v-ați jucat,
1: da.
0: Ați mâncat în mașină?
1: Da.
0: Vă lasă mami să mâncați în mașină?
1: Mama, nu tata, da.
0: Ați făcut vreodată o prostie în mașină? Ați murdărit ceva?
1: O murdărit fratele nostru Tudor de 2 ani, care este
0: mai
1: afară.
0: Un frate, mai
1: da.
0: Așa.
1: Ca o murdări mașina lui mama, că nu avea protecțiile de scaun. Așa. O murdări cu iaurt.
0: Cu iaurt?
1: Da.
0: Și cine s-a supărat mai tare?
1: Mama!
0: Zine ce ai stricat tu, meștere, în mașină. Hai că ceva este, că ai tras tu de ceva acolo să vezi cum merge și s-a stricat? Ai făcut ceva și, nu știu, părinții în mașină?
2: Nu.
0: Nu? N-ai ascuns vreo cireașă prin canapea pe acolo? Nu? Vreo sâmbure, ceva, nu? Nu. Vă mulțumim din suflet că ați venit de la Arad să fiți în studio. Vă place în studio Pro FM?
1: Da.
0: Aveți un mesaj pentru toți ascultătorii care sunt în mașini în secunda asta și fac un drum lung, cum ați făcut voi?
1: Să se distreze.
0: Să se distreze, să aibă răbdare, nu?
1: Da.
0: Bine, mulțumim frumos că ați venit. Uite, mergeți la pititei acolo. Și Ionuț, te văd aici în mijlocul pititeilor. Zici, ești în clasă cu ei?
3: Da, m-am simțit foarte bine. Am făcut și poze. Am stabilit că eu și cu un tânăr aici am avut amândoi părul blond, dar mi-a zis că tu nu-l mai ai și... Așa este.
0: Hello darkness, my old.
3: Asta e vina lui Sinteziu că se fac glumele astea, că el face glume, dar îi permit, să știi. Că de obicei nu-i frumos să te iei de aspectul cuiva, doar noi suntem prieteni și o facem în spirit de glumă și eu nu mă supăr și el nu se supără.
0: Nu știu, eu am ieșit bine de tot în dimineața asta. Mie mi s-a zis că nu sunt deloc mai gras decât la televizor. O iau ca pe victorie.
3: Da?
0: Doamne ajută. Sau sunteți voi drăguți, dar oricum ar fi, mie îmi convine. Așa. Hai Ionuț, că am vorbit numai eu cu pititei. Ia, ce întrebări mai ai?
3: Hai să vedem, hai să mai facem o piesă cu tău zapa aici. Dacă suntem, mai vrea cineva să primească o piesă? Uite, ai în spate pe Zia acolo, hai să vedem, ia zi Zia.
0: Cercăm și cu Zia?
3: Da.
0: Ia.
3: Ia zine Zia, care este Pokémonul tău preferat?
4: Pokémonul meu preferat este ori Sprigatito, ori Pikachu.
0: Pikachu? Mhm. Lucrăm?
3: Cred că a luat ce trebuie domnul Tauzap.
4: Unul meu preferat este ori Sprigatito, ori Pikachu.
3: Mm-hmm. Hai să vedem cum se face o piesă în câteva secunde live la Pro FM cu Tauzap.
4: Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, to, ori, to, ori, gatito, Sprigatito, gatito, gatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito, Sprigatito,

0: V-a plăcut?
1: Da!
0: Dar nu înțeleg de ce stă ziua așa, chircită într-un scaun în spate și a pus și mâinile în cap. Nu ți-a plăcut cum a sunat ziua?
2: Cred că e prima dată când își aude vocea la radio.
0: Ia, vină puțin în microfon aici și zine.
2: Nu ți-ai mai auzit vocea la radio, nu?
0: Așa, ia.
1: Mi-am mai auzit-o, dar nu prea îmi place să mi se audă așa de mult. Asta dau de multe ori ori mesaje scurte, ori lungi, dar rar.
0: E să știi că nouă ne place să auzim vocea ta des. Că sună foarte bine.
2: Ai voce mișto?
0: Exact.
2: Nu-ți face griji.
0: Și uite, ți-am făcut și piesă cu Toza cu ocazia asta. Așa, vreau să știu, dragi pititei, cine este curajos, cel mai curajos. Cel mai curajos pititel. Cine e? Hai să vedem cât de curajoși sunteți. Vreau să vină cineva la microfon. Să vină cineva la microfon să ne spună o prostioară pe care au făcut-o și părinții nu știu.
2: Nu mai sunteți așa curajos. Hai, du-te la microfon.
0: Hai, cine? Hai la un microfon.
2: Uite, oprim noi microfoanele afară.
0: Părinții nu se aude acolo, dragi părinți? Nu se aude, nu? Uite, nu se aude. Uite, nu se aude nimeni.
2: Hai repede până nu pornesc chiar boxele.
0: Hai, poate se și ia
2: microfon aici, okay, ce prostie ai făcut?
3: Că din greșeală mașina tatălui a murdărit-o.
0: Cu ce? Mașina, cu ce
4: murdărit-o? Nu mai zice.
0: Sau de nu mai zice.
2: Nu-i păcăliți, mă, voi. Nu-i păcăliți.
0: Cu ce ai murdărit mașina?
3: Cu, nu știu, cu suc.
0: Cu suc?
3: Și eu am curățat repede ca să nu se vadă. Și am mai făcut ceva, am ascuns să cireașă mașina mamei și a rămas
0: suc de cireașă?
3: Da.
0: Zeamă de la cireașă?
3: Da.
0: Mamă,
2: hai
0: bun.
2: Să mai vedem cine mai vrea să zic o prostie, dar trebuie să veniți la microfon.
0: Păi, auzi, mai bine recunoașteți asta de 1 iunie, că scăpați mai ușor. Ia, hai să vedem.
2: Ia zi, cum te numești?
3: Evelin.
2: Ia zi, Evelin, ce prostie ai făcut?
3: Păi, am făcut mai multe prostioare în toți anii ăștia.
2: Zine una.
0: Are o listă așa, poate un. Ia zi, una.
3: Păi, când am mințit-o pe mama.
0: Când s-a întâmplat asta? De mult? S-a întâmplat de mult?
3: Da.
0: Și ce ai învățat?
3: Am învățat să nu mai mint, că se supără și mă bate.
0: Mamă, dar cum e vorba aia? Minciuna are, știi vorba aia?
3: Minciuna are picioare scurte.
0: Minciuna are picioare scurte, asta zic. Vezi, învățăm la un moment dat în viață, învățăm și treaba asta. Bun.
2: Uite, hai că ridicăm mâna, ia vino.
0: Hai.
2: Cum te numești?
5: Mă numesc Maria.
2: Bună, Maria. Ce prostioare?
5: Nu e neapărat prostioară, dar astăzi facem ziua lui Da cu familia mea și eu cu sora mea, care este și ea aici, am plănuit să îi disperăm pe părinții noștri.
0: Stai un pic.
2: E ziua cu Da.
0: Faceți Yes Day?
5: Da.
0: Mamă, și cum? Stai puțin. Și ce înseamnă mai exact pentru cei care nu știu cum funcționează pentru ascultători?
5: Yes Day este atunci când copilul întreabă, de exemplu, avem o jucărie, mami, poți să-mi iei jucăria asta? Și este obligată să zică da.
0: Mamă, o zi întreagă în care ei sunt obligați să zică da. Și care e cel mai nebun lucru pe care îl vrei în ziua asta?
5: Păi, vreau să încerc, nu știu cât de mult, să îl dau, să mă urc cu tata într-un roller coaster, pentru că este frică de înălțime.
2: A, dar pentru că este frică de înălțimi lui sau îți place ție la roller coaster?
5: Îmi place și mie și e și frică lui și s-a mai dat și a fost foarte amuzant.
0: E combinația perfectă.
2: Wow.
0: Ce tare. Și încă ceva, ne mai zici ceva de pe listă? Nu vrei și tu la spălătorie cu geamurile deschise? Hai să fim nebuni dacă tot.
2: Bogdan.
5: Mă bate mămica că și-a luat mașina nouă și nu.
0: Am înțeles, foarte tare. Mulțumim. Ia, vino și întreabă aici. Hai, cum te numești?
6: Edi,
0: ia zi, Edi. Ce vrei să întrebi?
6: Unde sunt butoanele de Ninjago? Că...
0: Băi, ne-a rugat Edi să dăm piesa de la Ninjago.
2: Uite,
0: are dreptate.
2: Mă, uite, hai să vedem ia asta.
0: Băi, Ionuț, ce facem? Mă, dormim pe noi. Are băiatul dreptate. Așa, ia. Hai să vedem. Deci, uite, îți dăm piesa. Așa. Hai să vedem dacă am nimerit ce
2: e
0: trebuie.
2: E română sau în engleză?
0: Ia. Hai să vedem cum am nimerit. Ia să ne zici dacă e bună asta.

0: defeated. Adevăr e că ne-a rugat Eddie de când a venit în studio de la... Nu, dinainte să vină în studio. Tu ne-ai dat mesaj audio la radio, nu? Și ne-ai zis să dăm piesa. Ne-a avertizat că vrea piesa. Dar, Eddie, fii atent. Când terminăm, când ieșim de pe post cu emisiunea Cu Totul, la final îți dăm integral să auzi toată piesa. Acum vrem să mai profităm puțin de timp ca să mai stăm de vorbă cu pititei puțin. Uite, să mai vine cineva la microfon. Un pititel sau o pititică. Cine n-a fost deloc?
1: Eu.
0: Unul care n-a fost deloc. Hai, repede.
2: Uite acolo, la microfon acolo.
0: Așa.
2: Te vii și tu.
0: Uite, lângă Rosa acolo. Îndreaptă-le tu microfonul puțin, Ionuț. Vrem să auzim ce aveți de zis celorlalți copii care ne ascultă. Spune-le, transmite-le un mesaj.
2: Nu știu, e bun. Ia vino și tu, cum te numești?
3: Roxy.
2: Roxy, câți ani?
3: Am 10 ani.
2: Oh, 10 ani, adică clasa
3: a? A patra.
2: A patra, frumos. Și dai valoare națională anul ăsta?
3: Am dat-o.
2: Ai dat-o? Și cum a fost?
3: Greu.
2: Greu?
3: Da.
0: Când ai luat? Ne zici? A fost mai greu la română sau la mate?
3: La mate.
0: La mate? Și nu se zic note, nu zicem note, nu? Bun. Da, ți-a părut greuț. Să știi că am auzit că a fost greu, că și fetița mea e de vârstă cu tine și a venit acasă albă la față și a zis, este imposibil așa ceva. Deci a fost chiar greu. Așa, bun. Ai un mesaj pentru copiii care ne ascultă?
3: Să aibă curaj și să vină aici.
0: Bravo.
2: Ce uite, frumos. Uite, stai că avem și spate acolo doi, un băiețel care s-a... Ia, vino, hai. Vino, veniți la microfon, voi doi, hai. Hai, nu vreți să vorbiți? Haideți.
0: Hai cu curaj, ia.
2: Cum vă numiți, băieții? Voi sunteți frați? Uite aici, la asta, acolo. Acolo, așa.
0: Pac.
2: Cum vă numiți?
4: Rare și Alex.
0: Vin aici la microfon aproape.
2: Mai aproape, așa. Un pic de microfon.
0: Rare și Alex.
2: Rare și Alex. Voi sunteți frați?
4: Da.
2: Da? Și câți ani aveți?
4: Eu am 8.
2: 8, așa. Și vă înțelegeți bine ca frații sau vă mai și ciondăniți?
4: Mai mult
2: v-ați ciondănit. Pe ce v-ați ciondănit astăzi, de exemplu? Că mă gândesc că e deja 10, v-ați ciondănit deja până acum, nu?
4: Da.
2: Pe ce v-ați certat?
4: Parcă da.
2: Cum?
4: Parcă da.
2: Parcă da, pe ce? Pe ce subiect? Care a fost?
0: De la biful? Ce
4: sau
2: nu, astăzi? Ieri pe ce v-ați certat?
4: Doar așa să ne bateți.
2: Doar așa să vă bateți, nu? Ma, frați, vezi? Și eu am avut. Știu.
0: Bine, frați.
2: Adică am...
0: Bine, frații, brothers, lasă că vă faceți voi mari și o să vedeți cât de important sunteți unul pentru celălalt. Dar trebuie să mai creșteți un pic să vă apreciați. Iar nu știu ce fac. Fac ce fac și vorbesc ca un om în etate.
2: No.
0: Pititei, emisiunea noastră are un prost obicei să se încheie. Cam pe acum. Cam ăsta e momentul în care se încheie emisiunea. Dar din suflet vă mulțumim. Nu doar că ați venit în studioul Pro FM. Și nu doar vouă. Uite, s-au făcut eforturi, s-a venit de la Arad. Dar mulțumim și pititeilor că ne ascultă în fiecare zi și că ne dau mesaj audio. Voi ați dat vreodată mesaj audio?
1: Da!
0: Ați dat mesaj audio dimineața? Vă mulțumim din suflet că faceți asta. Vino la microfon și zine, că nu se aude. Mai zi odată. Care e problema? Că...
1: Eu n-am dat niciodată.
2: Așa. Ia să dai.
0: Și tu, Matei?
5: Problema este că merg la școală când se întâmplă și nu pot.
2: Aha, la cât intri pe la școală?
5: La 8.
0: Mm-hmm. Așa. E, poate reuși să dai mesaj audio pe la un 7:30, așa să ne trimiți. Vrem să vă auzim de fiecare dată.
5: La 7:30
0: abia mă trezesc. La 7:30, săracu, abia se trezește. Vreau să vă aplaudați pe voi și să vă aplaudăm și noi, că ați fost extraordinar. Mulțumim din suflet. Și vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru și să mulțumim părinților cu ocazia asta că ne-au adus pititei. Vă mulțumim din suflet că i-ați adus în studio și ați fost mai emoționați decât ei. Voi acolo ați fost mai emoționați decât pititei. Mulțumim frumos, dragilor, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM.
2: La mulți ani!
0: La mulți ani! La mulți ani, copii! Și revenim în studio mâine dimineață de la 7, da? Veniți și mâine, da? Să aveți o zi superbă!
2: Ceau, pupam, hai, zice pupam. Și toată lumea ceau, să zică la microfon. Ceau, pa, pa, mulțumim, ți-o zap, ai fost minunat!
6: Mulțumesc eu de invitație!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
16: Follow

Bun găsit la știri. Ministrul Muncii merge la Bruxelles pentru negocieri pe legea salarizării. De mâine încep înscrierile la bacalaureat și nouă fotbaliști de la Națională rămân acasă și nu fac deplasarea în Georgia. Săptămâna aceasta se reiau consultările privind proiectul noii legi a salarizării care vizează sectorul bugetar. La discuțiile de săptămâna trecută de la Ministerul Muncii, sindicatele au semnalat sute de probleme și nemulțumiri. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va fi astăzi și mâine la Bruxelles, unde va negocia cu reprezentanții Comisiei Europene anumite schimbări la actuala formă a legii. Printre cele mai importante modificări luate în calcul se numără acordarea sporurilor de condiții periculoase pentru mai mulți medici, plata orelor de weekend pentru asistente și păstrarea indemnizației de dirigenție pentru profesori. Legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august, altfel România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR. Încep înscrierile la bacalaureat. De mâine, elevii care termină anul acesta liceul, dar și absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul sau cei care vor să-și îmbunătățească notele pot depune dosarele la secretariatele unităților de învățământ. Înscrierile au loc până joi, când se încheie și cursurile pentru elevii din clasele terminale. Săptămâna viitoare se vor da și primele probe la BAC. Vorbim despre cele orale de evaluare a competențelor la limba română, limba maternă, limba străină și competențe digitale. Probele scrise vor avea loc între 29 iunie și 3 iulie, iar primele rezultate de la bacalaureat se vor afișa pe 7 iulie. Ziua Națională a Adopției va fi marcată mâine printr-o serie de evenimente organizate în 5 orașe din România: București, Iași, Oradea, Hunedoara și Sibiu. Campania își propune să atragă atenția asupra copiilor care cresc fără o familie și să încurajeze dialogul despre adopție și apartenență. În capitală, evenimentul va avea loc în Parcul Herăstrău și va include ateliere interactive și activități gratuite pentru copii. Participanții vor putea primi informații despre adopție, plasament familial și situația copiilor aflați în sistemul de protecție. 9 fotbaliști nu fac deplasarea la Tbilisi pentru amicalul cu Georgia de mâine. Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care merge în Georgia și cine rămâne în țară și continuă pregătirea pentru următorul amical. Printre cei care rămân la Mogoșoaia se numără și Denis Drăguș, Florin Tănase, Darius Olaru, Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. Ultimii doi au ajuns în cantonament chiar în această dimineață. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolor și pentru a le asigura un proces optim de pregătire. Amicalul Georgia-România se joacă mâine de la ora 20. Pe 6 iunie România are amical cu Țara Galilor de la 20:45. O mare parte din țară intră de la prânz sub avertizare cod galben de averse și vijelii. Din a doua parte a zilei vin ploi consistente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi între 19 și 29 de grade. Și în capitală după amiază vor fi norări și perioade cu averse și vijelii. La amiază vor fi 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

din Puerto Rico, de la Raluca, pe Pro FM. Un 1 iunie de poveste îți doresc, ascultătorule, vară minunată de pe acum. Rusalii plăcute, liber și tot ce-ți mai dorești. Avem și ziua copilului în desfășurare. Așa de început de vară merită și merge absolut de fiecare dată. Avem și concursuri și tot ce mai trebuie. Începem o săptămână minunată, de asta te asigur. Vengers, să stau cu tine până la 13 pe Pro FM. Avem 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, niște concursuri. Follow Pro FM se numesc aceste concursuri, care se aud până la 13, 2 la număr, dar vorbim despre ele în minutele ce urmează. Până atunci, Calling on me, Sean Paul și Tuvalu, I'll be waiting, Ina și multe altele, vin în câteva minute.

0: ieftin și bun!
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă! Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
2: Brico! În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival! Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
4: Look out! Guess who's back again!
5: Paris, 21

0: cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți!
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

perioada aia minunată din an în care ne facem amintiri pe care le ținem minte tot anul. Vorbim despre vară. Un 1 iunie corect tuturor. La mulți ani tuturor copiilor. La mulți ani practic tuturor. Pentru că fiecare dintre noi la un moment dat a fost un copil și încă este. Eu cel puțin așa vreau să cred că până o să fiu foarte bătrân, o să mă mai consider câtuși de puțin copil pe acolo. Ne uităm puțin pe situația temperaturilor prin țară, vedem că e decentă treaba. Avem vreo 20 de grade în capitală, 14 grade la Brașov, 20 de grade Cluj-Napoca și 19 la Constanța, 19 grade și la Galați, 17 Iași și în vestul României, Oradea, respectiv Timișoara, vreo 20 de grade. Vreme numai bună de ascultat muzică și de relaxat.

Elizier pe Pro FM, nu e cazul. Mai ales acum la început de vară, cred că să fie cu cât mai multă veselie, să fie cu cât mai multă, să spunem, cu cât mai mult chef de viață, cred că ăsta e cuvântul. M-am uitat puțin, cel puțin pentru capitală, pe situația temperaturilor și am observat că de săptămâna asta, undeva pe la final de săptămână, încep ploi, tunete, fulgere, toate nenorocirile din lume, ne bucurăm până atunci. Sau de ce nu, poate dăm o fugă până la mare, cred că asta ar rezolva multe dintre problemele noastre. Realizez că și ziua de astăzi, 1 iunie, este o zi liberă și pentru cei care sunt la muncă în momentul de față, pentru că mai avem parte de trafic, de trafic civilizat, să spunem așa. Mai am făcut de acasă până la radio în jur de 15 minute. Nu s-a mai întâmplat treaba asta de când eram mic. Waiting for you, Mark Benjamin, vine pe Pro FM și concursul Follow Pro FM la final de oră, poate ora viitoare. Rămâne de văzut.

0: Mark Benjamin cu Waiting For You pe Pro FM. 10 și 53 de minute. Vacanță plăcută în continuare pentru cine este cazul, cei care sunt în trafic sau la muncă, spor și răbdare multă vă doresc. Spor la ascultat hituri, pentru că despre asta este vorba. Avem în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Ne îndreptăm cei drept către fix și către concursul Follow Pro FM. Ne auzim după 11. Până atunci te las cu Pay to Exist, Brooks XN, Tango de la Damiano David și de restul mai vedem. Ești cu Venger până la 13 pe Pro FM.
1: Ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Astăzi aflăm ultima echipă din Superliga. Voluntari versus Hermannstadt de la 20:30 pe Digisport 1. Tot de la 20:30 pe Digisport 2 ai fotbal amical între Turcia și Macedonia de Nord.

0: copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Becky G cu Carol G. Shakira. Am ascultat pe Pro FM, bineînțeles, 9 minute trecute de la ora 11 cu o promisiune de care mă țină. Ți-am zis că revin cu concursul Follow Pro FM și asta fac în momentul de față. Pentru cei care nu știu, mergem împreună pe 21 iunie la Paris să-l vedem pe Bruno Mars. Împreună înseamnă tu cu cel mai bun prieten sau pe cine mai alegi tu și doi DJ Pro FM, de această dată eu cu Miruna. Cum funcționează toată treaba? Pro FM asigură tot: cazare, transport, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală de pe data de 8 iunie, ceea ce înseamnă că este săptămâna viitoare? Trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Vezi că numărul ăsta poți să-l găsești și pe site-ul nostru dacă nu-l prinzi în momentul în care ți-l dictez eu aici on air. Ideea este că trebuie să-mi dai mesajul ăsta vocal după ce auzi piesa de concurs, care vezi că este extraordinar de bine însemnată. Vezi că îți spune la început de piesă: dă chiar acum un mesaj la numărul menționat mai devreme. Mesajul vocal trebuie să conțină în felul următor: mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e suficient de noroc, calculatorul te extrage și te duci direct în marea finală. Săptămâna viitoare aflăm cine sunt câștigătorii, dar până atunci mai avem niște locuri, mai avem niște ascultători de trimiși în marea finală. Bun, fii atent cum funcționează. Dăm play celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și cred că în aceste 40 de minute se aude și piesa. Începem cu Swim de la BTS, Abasazi, Uncle Funkle, Circles de la Post Malone și Noaptea de la Emma. O piesă de concurs, cel mai probabil.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
5: Brico! Televiziune la superlativ cu abonamentul Digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi.

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta alături de Pro FM și Carpat în Turism ai șansa să câștigi o experiență once in a lifetime pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Vezi că Pro FM și Carpat în fac cinste cu absolut tot. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Vezi că venim și doi DJ Pro FM, eu și a mea colegă de la ora 13, Miruna. L-am lăsat în telefon pe câștigător, acum nu i-am zis absolut nimic, l-am lăsat să asculte muzica până mai devreme, dar prima dată să-i difuzăm și mesajul on air.
2: Palo Pro FM, Grigoraș Mihai, București.
1: Grigoraș Mihai din București, salut!
3: Salut, salutare!
1: Să știi că ai intrat în marea finală de pe data de 8 iunie. Poți să dai și radio-ul mai încet dacă e.
3: Da, îl dau mai încet, gata. L-am dat.
1: Te salut, cum îți merge ziua? Cum a început vara?
3: Scuze, încă o dată, scuze că l-am auzit.
1: Am zis cum a început vara, cum îți merge ziua?
3: A început foarte bine, suntem dinspre Moeciu, spre București acum.
1: Ia uzi, și cum e traficul?
3: Puțin aglomerat, de fapt foarte aglomerat, dar...
1: Ne așteptam la treaba asta. Până la urmă e o zi liberă în care toată lumea și-a prelungit weekendul, a zis că se întoarce astăzi. Hai spune-mi repede pe cine e cu tine dacă e să câștigi în marea finală de săptămâna viitoare.
3: Îmi doresc să vin cu soția mea.
1: Ok, ok, notat. Și e foarte rapid așa. Dacă vrei să-mi spui și care e piesa preferată de la Bruno Mars, dacă e cazul.
3: Cred că am două, undeva și Just Way You Are, frumoasă, și Uptown Funk. Sau chiar aia, Buy Me Flowers, nu știu cum se numește. Sure, Buy Me Flowers.
1: Da, nici eu nu mai știu cum se numește, dar știi la ce te referi. Mihai, te salut, felicitări, îți mulțumesc că ești alături de mine, ascultătorule. Vezi că mai avem un concurs după ora 12, încă o șansă să intri în marea finală. Pe lângă toate treburile astea, vezi că dacă pentru vara asta ți-ai planificat ceva mai interesant, poate vreo vacanță, și încă n-ai achiziționat-o, poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Vara asta, follow PROFM!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: Pro FM, am început vara și se simte treaba asta inclusiv prin muzică. Am promis 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și mă țină de cuvânt. Situația stă în felul următor. Până la fix, poate un weekend de la The Motans și Delia mai ascultăm și piesa mea preferată pentru această lună, Move de la Adam Port. Vezi că mai avem un concurs, Follow Pro FM, după ora 12. Mai trimitem un ascultător în marea finală de pe 8 iunie. Îți zic imediat despre ce este vorba.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală Carbogaz de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Muzică în boxe! Content în feed!
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Fala-o!

0: pe Pro FM avem un parte de un concurs. Continuăm, de fapt, în această oră. Am avut un câștigător care s-a dus direct în marea finală de pe data de 8 iunie, când află dacă pleacă împreună cu persoana aleasă la concertul Bruno Mars alături de Pro FM și prietenii de la Carpaten Turism. Împreună asigurăm literalmente absolut tot. Vorbim aici despre cazare, transport, banii de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Vezi că și în această oră mai avem un loc, mai avem o persoană de trimis în marea finală și trebuie să faci în schimb, e destul de simplu. Deci, practic, trebuie să prinzi piesa de concurs, piesa care este extraordinar de bine însemnată. În momentul în care auzi piesa, dai un mesaj audio, un mesaj vocal. Da, ca să ne înțelegem, pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e să fie și dacă te alege al nostru calculator, te sun, stăm puțin de vorbă și intri direct în marea finală. O săptămână mai avem până aflăm cine va pleca în experiența experiențelor. Mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză cu Jamaican, Hugo și Solto. În minutele ce urmează, Danger sunt cu tine pe Pro FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
1: Kaufland, ieftin și bun!
6: Gazul, întreținerea, meditațiile...
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărături acasă. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM alături de Carpat în Turism. Pentru că ai șansa să câștigi o experiență once in a lifetime pe 21 iunie. Să mergem la Paris, să-l vedem live pe Bruno Mars. Cine să mergem? Eu cu tine, cel mai bun prieten sau o persoană pe care o alegi, și Ana, colegă de la 13, Miruna. Ce facem în momentul de față? Trimitem ascultătorii în finala cea mare de pe data de 8 iunie, de săptămâna viitoare. Avem piese de concurs care se aud cam o dată pe emisie. Eu am norocul și am de două ori, dar cam așa trimitem noi ascultătorii în marea finală. De această dată am un mesaj vocal câștigător și mesajul sună cam așa.
2: Follow Pro FM, sunt Bianca și vă ascult din Brașov.
1: Bianca din Brașov, care a și stat în telefon vreun minut jumate fără să-i spun absolut nimic. Ce faci, Bianca? Da.
3: Bine, mă bucur foarte tare că m-a sunat.
1: Cred că ți-ai dat seama. Adică, în momentul în care se auzea niște muzică așa mai cunoscută,
3: exact,
1: și un număr de fix, exact, care te sună, Bianca, felicitări, săptămâna viitoare afli dacă îți iei o persoană alături de tine și dacă plecăm împreună în experiența experiențelor. Dacă e să fie, pe cine e cu tine?
3: Pe iubitul meu.
1: Mi se pare
3: fan Bruno Mars.
1: Mi se pare corect. Și tu? Ai vreo piesă preferată pe care vrei să ne spui aici?
3: Cred că When I Was Your Man.
1: Ok. Ok, da. Ok. M-am uitat ceva special, n-am mai auzit până acum, chiar on point. Bianca, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și te felicit în continuare. Să fii cu urechile pe Pro FM săptămâna viitoare pe 8 iunie la matinalul What the Fun, da?
3: Sigur, ne auzim atunci.
1: Bine, te salut și îți mulțumesc că ai fost încă o dată alături de mine. Ascultătorule, vezi că mai avem concursuri chiar și în emisia Mirunei și în general de dimineața și până seara. Ce înseamnă Follow Pro FM? Plecăm cu Gașca alături de prietenii de la Carpat în Turism, cu care facem cinste cu absolut tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars de pe data de 21 iunie. Vezi că pe lângă dacă mai ai vreo vacanță planificată și neachitată în momentul de față, poți să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Mai avem câteva minute de petrecut împreună pe ziua de astăzi, să le folosim cum trebuie.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.

Matthew Bentă și Alex Parker cu Heartbreak pe Pro FM. Îți mulțumesc pentru atenție, ascultătorule. Mâine dimineață de la 10 ne dăm întâlnire la programul obișnuit. Te las cu Miruna de la 13. Concursul Follow Pro FM continuă încă o înscriere în extragerea cea mare de pe data de 8 iunie. Se ivește la orizont. Nu știu să spun exact la ce oră, dar o să-ți dea mea colegă mai multe detalii. Până una alta, o vară de poveste, un 1 iunie minunat și zi frumoasă tuturor. Mai am un Watermelon Sugar pentru tine de la Harry Styles, Cover Me in Sunshine de la Pink și multe altele. Rămâi pe Pro FM.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: De 1 iunie

0: Ieftin și bun!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Religion de la Bibi Rexha și Faithless. Auzi chiar acum pe Pro FM, 13 și 10 minute. Bună după amiază, bună după amiază și la mulți ani, dragi copilași de pretutindeni. Eu îmi zic și mie la mulți ani. Mie mi-a zis mama la mulți ani este dimineața. Am întrebat-o, mai sunt copilul tău? A zis că da, eu nu știu, mă simt de parcă ar fi și ziua mea, se pune?

0: cam așa. I Run de la Hibban, am și Free Like the Ocean de la Ray Garvey, am Deja Vu de la Misha Miller, am și A Fost de Soare de la Rareș, Told You So de la Martin Garrix, am și Felice Los Cuatro de la Maluma, Love Again de la Dua Lipa. Și îți mai zic o dată numărul ăla de WhatsApp? Bine, ok, nu mai insista, hai că ți-l zic. 077-100-1872. Hai, ne auzim acolo.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: rece, ieftin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6 euro și 25 de cenți pe lună în primele 3 luni.
3: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
4: Câștigă o experiență memorabilă în cașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

îți vă dau adresa. Nu avea nicio legătură cu intervenția asta mea, am zis să zic. Stăteam undeva, trebuia să vorbească și vocile. N-au apucat azi încă și de aia. Doamnelor și domnilor, astăzi de 1 iunie deocamdată în București sunt 23 de grade și vom ajunge la 24. Nu e o mare diferență. În schimb, pe la ora 19:20, în jurul acelei ore, va începe o mică ploicică. Și prin mică vreau să zic mare, că durează până la 5 dimineața. Deci dacă e cu ieșit prin parcuri, prin toate cele, până la ora 20. În Iași văd 20 de grade, Cluj-Napoca tot 20, Brașov 20, Timișoara 25, Constanța 21, Alba Iulia 21 și Sibiu 21 de grade. Și singurul oraș mai cu soare așa e Bucureștiu. Atât, ca să vă fac în ciudă.

0: că nu plecați nicăieri așa pe final de oră. Ai de la mine pentru tine Birds of a Feather de la The One and Only Billie Eilish, la care nu știu dacă mai țineți minte, dar am fost și la Follow Pro FM și că veni vorba, s-ar putea să urmezi un concurs ora viitoare.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

ceva ieși din comun de anunțat. Gata, oficial se va auzi în minutele următoare o piesă despre care cred că ești puțin interesant. Și interesant și interesat. Pentru că te poate trimite pe 21 iunie în Paris la concert la Bruno Mars pe gratis alături de prietenul tău cel mai bun sau pe cine vrei tu să iei cu tine și alături de Vinger și Miruna. Asta era partea cea mai tare dintre toate. Nu-i așa? Da, Miruna, da, zice și voi măcar așa că e ziua mea, că și eu copchel. Un copchel, cum se zice la mine la Iași. Ce trebuie să faci tu, îți mai zic o dată, da? Așa totul ca la carte, pregătește-te. Prins hitul de concurs, care îți mai spun o dată. Mie așa îmi place să fiu deschisă. Urmează în următoarele minute, puține minute, da? Deci rămâi pe Pro FM neapărat. Lași un mesaj audio când auzi piesa foarte bine semnalizată la început, o să-ți dai seama că e piesă de concurs. 1 vine de la Bruno Mars, 2 e semnalizată. Dai mesaj audio la 077 100 1872 cu follow Pro FM și numele tău și orașul din care ne asculti. Deci zici așa, follow Pro FM, de exemplu, Miruna și București. It's that easy. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourist, prietenii noștri, fac cinste cu bilet de avion, cazare, bani de buzunar și bilet la concert la Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten al tău. Facem gașcă de distracție, după cum ți-am zis, tu cu cel mai bun prieten al tău și doi DJ Pro FM în cazul de față, spre norocul tău. Uai, ce noroc, cu Venger și cu Miruna. Pe Venger poți să-l asculti zilnic de la 10 la 13 și pe Miruna tot așa zilnic de la 13 la 16. Ce miracol, ce minune. Alegem câștigătorul luni pe 8 iunie în matinalul What the Fun, așa că save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp, că de fiecare dată zici că mă pierzi la numărul ăla. Să zic, ești pregătit? Te-ai pregătit bine? A dat foaia de hârtie și pixul? Sau direct telefonul, că suntem în 2026, scuzați-mă. Da? Ok, bine. 077 100 1872. Când vine piesa de la Bruno Mars, instant ai dat mesaj audio, neapărat, că altfel nu putem să-l luăm în considerare. Mesaj audio în care zici follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.

0: Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta

0: El zice chiar așa.
1: Follow Pro FM. Cristina din București.
0: Da, era pe aproape, eu am crezut că nu mai urmează să mai zici nimic. Hello, Famiaza, ce faci?
2: Bună, nu-mi vine să cred.
0: Deci
2: wow,
0: mie, wow.
2: De săptămâna trecută, de când urmăresc, sunt aici fiecare oră, la fiecare piesă.
0: Ador! Crezi că e o coincidență că fix astăzi, de 1 iunie, ai câștigat, draga mea? Te consideri încă un copil în suflet?
2: Da, clar!
0: Aia voiam să zic, draga mea! Felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de 8 iunie, luni, da, din matinalul Luată Fan. Vom afla abia atunci dacă ești fericită câștigătoarele. Cea mai tare experiență! Pleci cu gașca la concert tu și cu cine? Pe cine ai de când să iei cu tine, dacă?
2: Pe cel mai bun prieten al meu, care este soțul meu.
0: Ai, măi, ce frumos! Vreau să zic, mă, și eu tot cu cel mai bun prieten al meu, dar nu ne-am dus acolo. Super tare! Vei fi alături de mine și Vanger și ai totul inclus. Asta e partea cea mai tare. Pro FM și Carpata în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar și bilete la concert la Bruno Mars. Îți place Bruno Mars? Care e piesa, care e piesa pe care abia aștept să o asculti?
2: Bilioner.
0: Wow! Să și manifestăm împreună. Hai, ce bine am dat-o. Și mai suntem și în Paris acolo la bogați. Ce frumos. Draga mea, îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor. V-ar prinde bine înainte de vacanța de vară. Dacă mai plecați pe undeva, să folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și nu uita urechile ciulite pe 8 iunie ca să vezi dacă tu ești marea câștigătoare care va pleca cu noi în cea mai tare experiență la Paris. Pupici, zi faină!
2: Pupici, mulțumesc! Pa, pa!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM. Let's bring this back. Hit music plays right here. Pro FM. Pro FM.

după-amiază și bine v-am găsit în a treia oră de program. Ultima mea oră de program, păcat ar fi să pleci chiar acum. Cine știe ce se întâmplă așa pe final? Știți că de obicei e cireașa de pe tort? Am primit un mesaj pe WhatsApp, mi-a zis atât, fără niciun emoji, fără niciun bună. Nu-mi place ziua copiilor, că ăștia nu prea dau de băut.

0: încerci. 0771001872, ne putem auzi și acolo.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Look out! Guess who's
7: back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
8: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

9:15:38. Bună după amiaza, bună după amiaza de la 24 de grade aici în București, cu un soare prezent-iș, pot să zic așa, din când în când. În Iași văd 21 de grade, Cluj-Napoca 19 grade și peste tot văd că e mai înnorat. Doar în București e puțin soare. În Brașov 20 de grade, Timișoara 24 de grade și văd că plouă și va mai ploua până... Până la 3 dimineața. Și mâine la fel și poimine la fel. Deci avem o săptămână plină de ploaie. Asta cam peste tot, să știți, nu doar în Timișoara. Deci nu vă întristați că numai la voi o fi așa. Constanța 21 de grade, Alba Iulia 22 și Sibiu 21 de grade. Vă mai spun pentru bucureștenii mei, ploaia vine și la noi de la ora 9. Până atunci e bine cu plimbată prin parc, cu alea.

0: așa, de la 13 până la 16. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM și la mulți ani tuturor copiilor!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online!
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La mulți ani copii, la mulți ani și oamenilor mari cu suflet de copil, la mulți ani și ție, Ana Maria Sandu, cu cele mai importante știri ale orei.
1: Mulțumesc, la mulți ani! Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi la cererea României. Bolnavii cronici beneficiază din nou de plata primei zile de concediu medical, iar cei mai mulți români își doresc alegeri anticipate. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați și a rănit două persoane. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați, anunța ambasadorul României la ONU. Cornel Feruță spune că incidentul reprezintă o încălcare gravă a Cartei ONU și a dreptului internațional. La întâlnire va participa și ministra de externe, Oana Țoiu, care va prezenta detalii de la fața locului. Problemele emoționale și anxietatea sunt cea mai mare problemă pentru adolescenții din România. Apoi urmează presiunea școlii și dependența de telefon, arată un sondaj al organizației World Vision România. În același timp, un sfert dintre tineri spun că adulții ascultă rar sau aproape niciodată. Stresul adolescenților este legat în special de școală și de viitor. 12% dintre ei menționează lipsa banilor, iar 4% problemele din familie. Schimbare pentru bolnavii cronici și oncologici. Începând de astăzi, vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral, după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Anunțul a fost făcut de prim vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, care a calificat schimbarea drept o corectare a unei mari nedreptăți, după ce Parlamentul a votat acest amendament. Regula generală introdusă prin ordonanță de urgență prevedea ca prima zi de concediu medical să fie scăzută din indemnizație. Mai mult de jumătate dintre români nu susțin nominalizarea unui premier independent care să conducă un guvern format de partidele din fosta coaliție. Și tot cam atâția se opun și unui executiv format doar din tehnocrați. În schimb, cei mai mulți respondenți, 56%, vor alegeri anticipate, arată un sondaj Avangard. Cei mai mulți români mai spun că România ar trebui să se apropie de țări influente, precum Franța și Germania. Iar în ceea ce privește relația cu Statele Unite sub administrația Trump, opiniile sunt împărțite. Însă, balanța înclină ușor spre cei care nu își doresc o apropiere mai mare de Washington. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 3,4%. Astăzi aflăm ultima echipă care va evolua în Liga 1 în sezonul

0: La mulți ani, minuni! La mulți ani, copii!
1: La mulți ani! Fix cum mi-a zis mama, m-a sunat mama de dimineață și mi-a spus: mamă, cât timp ai o mămică, să știi că ești copil. Și asta m-a, m-a emoționat, așa, m-a trezit din somn și a zis: mamă.
0: Fiecare dintre noi este copilul cuiva.
1: Da.
0: Și este o zi de bucurie, toată așa, că spui copil, spui bucurie. 1 iunie suntem cu gândul și la copilași care poate nu sunt neapărat cu mama sau tata, dar să știți că aici, la Pro FM, Liza și Cucu, hey!
1: Halo!
0: Halo, exact! Până la 19 stăm împreună în ziua asta frumoasă, plină de chicote, de bătăi din picior, de nervi, de dulciuri multe și de zâmbete și râsete, mai ales. E 1 iunie, dragilor, pe Pro FM, noi suntem Liza și Cucu. Haida!

0: La mulți ani, copii, încă o dată, uite, în unele țări este sărbătorită la 20 noiembrie. Pentru drepturile copilului. Dar la noi, hai să ne referim la noi, evident, 1 iunie, în aproximativ 30 de state. Este ziua copilului. Ce spune copilul din tine astăzi, Cucu?
1: Ce să spună?
0: De ce
1: că...
0: ți-e dor?
1: De ce mi-e dor? Păi mi-e dor să fiu acasă, să-mi facă mama micul dejun. Și să ies afară în curte și să simt iarba aia așa umedă și proaspăt tăiată.
0: Mie mi-e dor. Ce frumos că e curte. Frumos.
1: Da,
0: știi
1: da.
0: Ce mișto e curtea din balcon?
1: Vezi că eu am gazon artificial la mine.
0: În balcon?
1: În balcon, ca să... Doar că nu miroase iarbă.
0: Ca să nu te simți așa străină.
1: Da.
0: Mie mi-este dor să mă cer cu soră mea pe pat, pe jumătatea mea de pat. Mi-este dor să mă cer pe haine. Mi-este dor de omleta lui tata făcută duminica. Și mai ales mi-este dor de cafeluța pe care o beam la liceu. Și mă credeam foarte importantă, da. Și mergeam cu prietenele mele, care sunt și astăzi, că, na, în liceu la mine așa s-a întâmplat, să-mi fac prietenii.
1: Tu sunt și acum ele în liceu?
0: Mă?
1: Sunt și ele acum în liceu? Încă n-au terminat liceu?
0: Nu, am terminat. Slavă Domnului. Nu cred că angajează aici fără de 12 clase. Bun, hai să vedem de ce ți este dor din copilărie. Alătură te discuției noastre pe WhatsApp 077-100-1872. La mulți ani, copii. Mulțumim că faceți lumea asta mai bună. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Holy Moly, Jonas Blue, Smiley și Shimza.

0: Cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
5: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Astăzi aflăm ultima echipă din Superliga. Voluntari versus Hermannstadt de la 20:30 pe Digisport 1. Tot de la 20:30 pe Digisport 2 ai fotbal amical între Turcia și Macedonia de Nord. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Reveria mega fresh, fresh entry.
1: Da.
0: Pro FM Smiley. La mulți ani, copii, încă o dată, 16:35 de minute. De ce îți este dor din copilărie? Ia fii atent, Cucu, mi-este dor de când ieșeam mulți copii pe afară și ne jucam până se făcea seara, târziu. Mi-este dor de când mergeam la bunica acasă și mâncam doar bunătăți. Dar te cred pe cuvânt. Te
1: foarte
0: credem,
1: frumos.
0: Daniel, dar ce bunătăți făcea bunica ta? Zi superbă, la mulți ani tuturor copiilor. Uite, Andrușca zice la fel. Mi-e dor să mă dau pe leagăne și tobogane gonflabile, dar mă bucur când văd copii care se joacă în părculețul din spatele blocului meu. Când îi văd, mi-aduc aminte de copilărie. Mulțumim pentru mesaj. La mulți ani, mi-e dor să mă bag cu fratele meu. Uite, vezi și ăla. Sabinuș, așa e. Da, până la urmă știi că atunci când te bați, te cerți, hai să o dăm așa, te cerți cu frații tăi în casă, pe orice, pe mâncare, pe hăinuțe, pe faptul că ai intrat primul la baie și că stai acolo o veșnicie și îți bate în ușă. Ieși odată!
1: Ieși odată! Am pățit-o!
0: Nu? Oho. Păi da. Și după ce pleci de acasă, îți dai seama că, bă, mi-era dor un pic de haosul ăla și mi-este dor de haosul ăla în care eram toți în casă și cumva ne înțelegeam.
1: Da.
0: Da, ne înțelegeam și sărați și părinți. La un moment dat, nu știu dacă la voi așa se întâmpla, dar la un moment dat mama și tata nu mai interveneau. Adică atinseseră un punct din ăla în care bateți-vă,
1: faceți ce vreți voi.
0: Sărați-vă, sunteți mari toată, vaccinați. Dar în casa mea nu vă mai bateți. Vă bateți pe
1: afară,
0: sărați.
1: Mergeți afară,
0: exact. Hai să luăm o scurtă pauză. Ne întoarce cu Bebe Rexa, Hugel și Nostalgia de la Ami. Și avem o super veste pentru

0: Nostalgia, 16:46. Acum, super vestea pentru voi este că după fix
1: dăm drumul la Follow Pro FM, oameni buni.
0: Hai, mă.
1: Da.
0: Serios?
1: Vedem pe cine mai băgăm în finala de pe 8 iunie. Nu mai e foarte mult, mai avem fix o săptămână până pe 8 iunie.
0: Oh my god, și o să aflăm cine merge alături de Miruna și Venger pe 21 iunie în trunul dintre cele mai frumoase orașe din lume, și anume Paris, un city break pe cinste cu toți banii pe care ar trebui să-i cheltui tu, dar îi cheltuim noi.
1: Că da, tu doar vii cu mâine în buzunar și cu bagajul după tine, rest.
0: Și cu un prieten.
1: Da. Prieten slash iubit, iubită.
0: Cum vrei tu. La fix vin și știrile aduse de Ana Maria Sandu. Rămânem pe final de oră cu Jonas Brothers, Ina și Roses.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Calma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate.

0: 99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Hai cu știrile, Ana Maria Sandu în studio, Jurnalul de Știri, chiar acum te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Consulul oficial al Rusiei la Constanța a părăsit România. Adolescenții de peste 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților, iar Sorana Cârstea o întâlnește mâine pe Mira Andreeva în sferturile de finală de la Roland Garros. Consulul oficial al Rusiei la Constanța a părăsit România după ce ministerul nostru de externe l-a declarat persona non grata. A închis consulatul și i-a cerut să părăsească țara în termen de 72 de ore. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit joi seara un bloc de locuințe din Galați. România nu exclude să-l expulzeze pe ambasadorul Federației Ruse de la București. Dacă drone rusești vor mai ajunge pe teritoriul nostru, anunță președintele Nicu Șordan într-un interviu pentru BBC. Închiderea consulatului de la Constanța și declararea consulului persona non grata a fost doar un avertisment, spune șeful statului. A fost activat planul roșu de intervenție în această după-amiază la Sibiu. În urma unui accident rutier, s-a întâmplat pe DN1 la ieșirea din Avrix pe Bradu. La fața locului au fost trimise echipaje SMURT, o ambulanță SAJ, o autospecială de stingere și una de primă intervenție. Din primele informații, în accident sunt implicate 4 mașini și 13 persoane. În urma evaluărilor medicale, 2 minori și un adult au fost duși la spital. Traficul în zonă este complet blocat. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Așa sună un proiect de lege depus la Senat. Inițiatorii susțin că actualele reguli sunt o barieră pentru accesul tinerilor la servicii de sănătate mentală și pot întârzia intervenția în cazuri care necesită sprijin specializat. La 16 ani, legea recunoaște deja capacitatea adolescenților de a lua decizii importante, astfel că un adolescent ajuns la această vârstă ar putea cere și singur ajutorul specialiștilor. Suntem mai atenți atunci când cumpărăm o casă. Românii verifică mai riguros prețul, calitatea construcției și reputația dezvoltatorului, iar negocierile sunt mai frecvente decât în trecut, scrie news.ro. Tot mai mulți cumpărători evită locuințele aflate doar în faza de proiect și preferă apartamente deja construite sau aproape finalizate. În plus, mulți apelează la experți tehnici pentru a verifica starea imobilului. În acest context, tot mai mulți aleg să închirieze, drept o soluție temporară, care le oferă mai multă flexibilitate până când găsesc o ofertă avantajoasă sau își permit o achiziție. Sorana Cârstea o va întâlni pe Mira Andreeva în sferturile de finală de la Roland Garros. Cele două au mai fost adversare odată în sferturi la Linz, tot în 2026. Atunci s-a impus Andreeva. Duelul dintre cele două va avea loc mâine la prânz. Sorana Cârstea ajunge pentru a treia oară în sferturile de finală ale unui turneu de mare șlem, după Roland Garros în 2009 și US Open în 2023. Aproape toată țara este sub cod galben de averse și vijelii. La noapte va ploua în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. La fel și mâine, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi Oven cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Mai țineți minte când era vremea când Swedish House Mafia spunea că se retrage, mai știi? Ce
1: da.
0: Ne-am păcălit.
1: Mai s-au retras o perioadă.
0: Păi da, da, zis, de
1: tot,
0: nu?
1: Ca Def Punk.
0: Da.
1: Care uite că unul din ei
0: și
1: deja...
0: Kanye West, de câte ori s-a retras și Kanye West. Și bam, a doua zi, las da. Album.
1: Aia zic, da. Și eu gata, mă retrag și vin și mai șmecher din urmă, știi?
0: Asta ce păcăleală ai zis ultima dată?
1: Ultima dată păcăleală? Mm-hmm. Păcăleală. Fai, mi-a dat greu.
0: Vrei să-ți zic eu?
1: Ia zi.
0: Că e închis în parc.
1: Valeria, dacă ne-a scus, să știi.
0: Băi!
1: Că...
0: nu, azi da. E 1 iunie, da, ne permite.
1: Nu e 1 aprilie, adevărat, da, da,
0: da. Da, asta a fost a, cea mai recentă păcăleală pe care am dat-o, da. Acum nu mințim deloc, absolut deloc, când spunem că ora asta deschidem o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Paris Concert Bruno Mars, așa că stai cu urechile pe noi, Liza și Cucu. Începem, o nouă oră.
1: Yes, abia aștept.

0: Ea e Bruha și se aude pe piesa nouă de la Grasu XXL. Pe tine nu te pot iubi, piesa pe care o găsești pe noul album al lui Grasu XXL. 17 și 18 minute. Ce piese mai avem noi în playlist? Ia să mă uit eu așa un pic. Stai așa. Avem un Clock Clock, un oștit, Alex Parker, The Second Boy. Op!
1: Și ce e asta oare? Ce să fie?
0: Iete-te ce-a răsărit aici la
1: să
0: noi.
1: Să fie Bruno?
0: Un Brunico?
1: Oare?
0: Avem un Brunico Mars, asta ce înseamnă? Că e piesa semnalată corespunzător de concurs. Care concurs?
1: Follow Pro FM, oameni buni. Și e foarte simplu, doar dați un nume, un oraș și ziceți acolo Follow Pro FM, mesaj vocal la 077-101-872. Și cam asta e. Noi vă alegem și vedem cu cine intrăm în direct astăzi.
0: Exact așa. Pro FM și Carpaten Turist fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul lui Bruno Mars din Paris. Bun. Deci vine piesa, da? Am zis playlist-ul mai devreme, în câteva minuțele. Important este să prindeți piesa de concurs semnalată corespunzător, care vă zice, trimite acum un mesaj audio, cum a zis Cucu.
1: Da.
0: La 077-101-872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Mare atenție! Doar cât timp se aude piesa. De
1: da.
0: Poți înscrie, da? Dacă s-a terminat piesa, ei bine, și te sunăm apoi și intri în direct cu noi.
1: Cu noi înseamnă că intri în marea finală de pe 8 iunie, de la matinalii noștri de la What the Fun.
0: Hai că vă ținem pumnii. Baftă, dragilor, stați cu urechile pe Pro FM, vine piesa de concurs. Follow Pro FM!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Astăzi aflăm ultima echipă din Superliga. Voluntari versus Hermannstadt de la 20:30 pe Digisport 1. Tot de la 20:30 pe Digisport 2 ai fotbal amical între Turcia și Macedonia de Nord. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună în primele 3 luni.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99, Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Auzi, măi, ce facem noi cu prietenii de la Carpathian Tourism? Vă luăm bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul lui Bruno Mars de pe 21 iunie din Paris. Așa facem.
2: Da.
1: Bine, asta dacă ne trimiți cât timp se aude piesa de concurs, mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău
2: și orașul din care ne asculți.
1: Bun, și acum, dacă te sunăm în direct, în momentul de față, ei bine, ce înseamnă asta?
2: Că te califici la finala de pe 8 iunie, la matinalii noștri, la What the Fun.
1: Și atunci o să se întâmple o exagere la sorți și o să aflăm clar cine pleacă în Paris să se bucure de dulcegării, de...
2: Da.
1: Ce să mai... De toate clădirile alea. Bine, acum, după meciul...
2: PSG, bine, până atunci mai curăță și până pe 21, da.
1: La pom-pom, să nu... Mai rămâne, ne mai rămâne și nouă de un croissant.
2: Nu. Stai că vine campionatul mondial.
1: Hai să vedem, categoric, concertul se ține lui, da, Bruno Mars. Bun. Și am extras mesajul ăsta.
3: Bun, proiectăm la Vinia din Pitești.
1: Bun.
2: Bun, la Vinia din Pitești.
1: Este eligibil. Hai să vedem dacă
2: răspunde la telefon.
1: Da? Ia. Yeah.
2: Hai să vedem. Dacă nu răspunde, ce facem, Liza? Da, eu zic că răspunde. Ia să vedem.
1: Am format bine, am format.
2: Da.
1: La Vinio.
2: Să ne răspunzi, dragă.
4: Bună.
1: Ce faci, Lavinia? Bună, ești în direct la Pro FM.
4: Da, chiar vă ascultam la muncă. Deci nu pot să cred că eu încă vă aud. Vă aud și pe mine la radio.
1: Cum da. E să te auzi la radio? Ia zi. Trebuie să-l dai un pic mai încet, da, că e microfon.
4: Da.
1: E ca pe vremuri, știi?
4: Deci nu pot să cred că m-a sunat.
1: Gata, ești înscrisă oficial în,
4: da,
1: în marea finală de pe 8 iunie din matinalul What the Fun. E posibil în momentul de față să pleci pe 21 iunie la Paris. Ai mai fost în Paris?
4: N-am mai fost la Paris.
1: Iată experiența că... veritale cu Pro FM. Pe cine e cu tine?
4: Pe soțul meu, e cel mai bun prieten al meu.
1: Perfect. Știe Bruno Mars? Cunoaște versurile?
4: Da, știe. Da, știe.
1: Bun. Pe ce piesă ați dansat la anuntă?
4: N-am dansat pe Bruno Mars, într-adevăr. Mm-hmm. Am avut o nuntă mai așa, mai pe vechi.
1: Adică?
4: Am avut, nu știu, mai românești.
1: Foarte bine,
2: foarte bine.
1: Da. Ia fii atentă. Eu, Lavinia, vreau să ne promiți așa. În cazul în care îți apare în față Bruno Mars în Paris, să zicem, te plimbi cu prietena, cu soțul tău, da? Te plimbi cu Miruna și Venger, da? Bam, și iese Bruno Mars dintr-o cofetărie. Te rog din tot sufletul, spui, ești ascultată în România, tată. Să-l înveți ceva până românește, da?
4: Da, o să zic,
1: da?
4: Mai ales, da.
1: Bine, și mi-aduci și mie un autograf, te rog din tot sufletul.
4: Da. Mulțumesc tare mult că m-a sunat. Promit și poză.
2: Bun, perfect, tot acum.
1: La Vinuș, să ai o zi frumoasă, iată că ai început bine săptămâna asta. La mulți ani, suflet de copil care ești tu.
4: Mulțumesc. La mulți ani și vouă.
2: Și să ne asculți, bine, să ne asculți în continuare, dar să fii foarte atent luni pe 8 iunie. Mm-hmm. Să fii atentă pentru că materialii noștri o să extragă și să vedem dacă ești câștigătoare.
4: Doamne ajută, să sperăm.
1: Ținem pumnii. Pupăm tare, mulțumim!
4: Ciao!
1: Bun.
2: Iar pentru cei care vor să-și facă o vacanță vara asta și ea costă peste 2000 de euro, e o chestie foarte mișto pe care o fac cei de la carpathian.ro, dacă intrați pe site-ul ei. Băgați acolo codul PROFM cu majuscule și aveți reducere 100 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
0: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Nici că se putea mai punctuală de atât. 18 arată ceasul, e bine, Ana Maria Sandu în partea cealaltă a pupitrului, pregătită cu știrile. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Se reau consultările privind proiectul noii legi a salarizării. Avanpremiera filmului Fjord, premiat cu Palme d'Or, va avea loc pe 13 iunie, iar Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care merg în Georgia. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, i-a mulțumit omologului său român, Nicușor Dan, pentru claritate, după ce a spus că drona prăbușită joi noapte la Galați, pe un bloc de locuințe, este de proveniență rusească. În același timp, Rusia insistă să examineze resturile dronei de la Galați. Kremlinul a transmis că încă nu a primit un răspuns din partea Bucureștiului. Ancheta din România a arătat că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice și materialele folosite sunt specifice dronelor rusești de tip Garand 2. Săptămâna aceasta se reiau consultările privind proiectul noii legi a salarizării, care vizează sectorul bugetar. La discuțiile de săptămâna trecută de la Ministerul Muncii, sindicatele au semnalat sute de probleme și nemulțumiri. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va fi azi și mâine la Bruxelles pentru negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene, privind anumite schimbări ale proiectului. Printre cele mai importante modificări luate în calcul se numără acordarea sporurilor de condiții periculoase pentru mai mulți medici, plata orelor de weekend pentru asistență și păstrarea indemnizației de dirigenție pentru profesori. Legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august. Altfel, România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR. Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, câștigător al Palme d'Or la Cannes, se va vedea într-o proiecție unică pe 13 iunie de la ora 19. Filmul va rula simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara, a anunțat regizorul. Premiera filmului în România nu a fost încă stabilită, asta pentru că depinde de mai mulți factori: alegerea unei săli potrivite, programul actorilor principali și data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil va fi cândva între octombrie și ianuarie, spune Cristian Mungiu. Șoferii blocați în trafic din cauza lucrărilor rutiere vor primi înapoi taxa auto în Italia. Valoarea compensațiilor pentru întârzierile provocate de lucrări diferă în funcție de lungimea traseului. De pildă, pentru un drum cuprins între 30 și 50 de kilometri, întârzierea trebuie să depășească 10 minute, iar pentru traseele de peste 50 de kilometri, cel puțin 15 minute. Iar în cazul ambuteiajelor, șoferii vor putea recupera toată suma dacă blocajul depășește 3 ore. 9 fotbaliști nu fac deplasarea la Tbilisi pentru amicalul cu Georgia de mâine. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul care merge în Georgia, în timp ce printre cei care rămân la Mogoșoaia se numără Denis Drăguș, Florin Tănase, Darius Solaru, Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolor și pentru a le asigura un proces optim de pregătire. Amicalul Georgia-România se joacă mâine de la ora 20. Aproape toată țara este sub cod galben de averse și vijelii. La noapte va ploua în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei, la fel și mâine, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: Copii, știm că piesa asta vă place foarte mult, ne place și nouă, desigur, All Friend. Vescan Andrei Bănuță, 18:21 de minute. Nu știu dacă la voi deja ați depășit fenomenul K-pop, la mine casa nu s-a depășit asta.
1: Am început și eu, am foarte mulți prieteni care ascultă K-pop.
0: Golden Huntress?
1: Da.
0: We're going up!
1: Mersus, sus.
0: Sunt curioasă, uite, cei dintre cei care ne ascultă, care alte piese mai sunt pe playlist? În playlist pe repeat la copilașii voștri.
1: Eu mai știu una, acum mi-am amintit.
0: De la Bruno Mars.
1: Bruno Mars cântă cu cineva din
0: Roze.
1: Așa, nu vezi, da, mersi frumos. Tot ceva K-pop, nu? Din Blackpink.
0: Hai să vedem pe WhatsApp. Dați-ne piese pe care le ador pititei, cum spune și matinalul nostru, What the Fun, pe WhatsApp la 077 101 872 și facem cumva să le ascultăm aici pe Pro FM.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Alex, cu siguranță a fost concert în mașină, dacă ai fost cu noi și ai ascultat piesa asta pe Pro FM unde altundeva. Golden Huntrix concert, pentru că e piesă preferată
1: de Pititei.
0: De Pititei. Și am primit o piesă, și că dacă se poate aprobare să dați piesa asta. Uite, și Like Animals de la BTS. Da. Da, bun. Am făcut loc în playlist Liliana și Cosmin. De aici nu am fost spus. Ok, bun. Am făcut loc în playlist și o să ascultăm pe final de emisiune o piesă surpriză care aparent îi place foarte mult unei fetițe.
1: Foarte frumos.
0: Unei fetițe, și că ne-a scris tăticul ei și uite așa facem surprize pentru copilașii.
2: Mulți ani copii!
1: Mulți ani copii!
0: După o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, Eliza și Coco.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Am primit și un Stray Kids cu Divine de la Bianca și uite, pasăm lui Fereșteanu.
1: Da.
0: So, da, pentru copii și pentru noi, pentru că e vorba de muzică bună, de altfel. Aici pe Pro FM. Liza și Cucu și exact cum am promis pentru o pititică sau pititeie.
1: Da.
0: Avem o piesă care e mai de club așa, venită de la tăticul ei, despre care a spus că na, îi place.
2: Îi place mult.
0: Dar ne place și nu.
1: Da.
0: Și încheiem pe piesa asta, Moving to the Sun, Hugel. Pro FM, noi am fost Liza Sabo, te pupi, iubi, dubi, don't cu love.
2: Iar am fost Cucu și la mulți ani încă o dată, copii, seară frumoasă. Mulțumim!

La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

La mulți ani, dragilor, de 1 iunie, copii mai mari sau mai mici, vă salutăm pe toți cei care sunteți în momentul ăsta acasă, în trafic, în mașină sau pur și simplu sunteți pe Pro FM, în mișcare, la sală, la sala de mese sau de lectură, la sala de mese mă duc eu cel mai des. Îi salutăm și pe cei care sunt în coloanele de mașini, de pe A1 spre Capitale, pentru că după mini-vacanța de Rusalii am înțeles că e extrem de aglomerat în după amiaza asta acolo, pe sensul de mers către București, al A1 București Pitești. Am surprize astăzi pentru toți copiii și copilașii, indiferent de vârstă, după 20, dar o să vedeți despre ce este vorba și am evident și hituri pregătite.

0: 9,99, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14,99 lei, și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea, și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Astăzi aflăm ultima echipă din Superliga. Voluntari versus Hermannstadt de la 20:30 pe Digisport 1. Tot de la 20:30 pe Digisport 2 ai fotbal amical între Turcia și Macedonia de Nord. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
0: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

surpriză în surpriză, atenție, o să intre hitul de concurs atunci când va intra. Știi deja ce ai de făcut, trebuie să lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sună înseamnă că ești mult mai aproape de a câștiga experiența verii tale, all inclusive, căci Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și pentru cel mai bun prieten. Și atenție, nu faci, nu te duci singur, faci gașcă de distracție cu Miruna și cu Venger, da? Adică o să te super distrezi, eu garantez, pentru ei. Câștigătorul va fi ales pe 8 iunie în matina lui What the Fun, iar pe 21 iunie, Paris, Bruno Mars, să-ți treci un calendar ca să nu-ți faci planuri.

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar să follow Pro FM, căci avem cel mai tare concurs din tot FM-ul românesc. Pleci cu gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, Miruna și Venger și ai totul inclus. Pro FM și Carpaten Turism au făcut deja 500 cu biletele de avion, cazarea, banii de bază, de buzunar și clar că și cu biletele la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Evident, ți-aș mai da o informație care ți-ar putea prinde foarte, foarte bine dacă te pregătești de vacanțe. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism. O persoană este deja cu un pas mai aproape de Paris și este deja în marea finală de pe 8 iunie. Dau play mesajului, dacă se recunoaște, poate spune după alo.
2: Alo, Pro FM, vă salută Cristina din Cluj-Napoca.
1: Cristina, bună seara!
3: Bună seara, nu pot să cred!
1: La mulți ani, în primul rând!
3: Mulțumesc, am uitat și vouă!
1: Bun, gata, ești cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars. Mă bucur tare mult că ai câștigat tu. Zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
3: De la prietena mea, Raluca, care este mare fană Bruno Mars.
1: Așa?
3: Și o voi lua cu mine dacă voi câștiga.
1: Gata! Doamne ajută! Poate fi un semn, da. Să știi că eu am mână bună seara. De obicei, în anii trecuți la Follow Pro FM, cei pe care extrageam ajungeau în marea finală și plecau. Acolo sper să fie și cazul tău.
3: Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult, sunt foarte bucuroasă și nu vine să cred, sincer. Dar vă mulțumesc foarte mult. A fost o surpriză foarte, foarte faină.
1: Ce frumos! Ce vai bun aici, mă bucur! Doamne ajută să pleci tu și simt pumnii și îți mulțumesc că ești aici și dacă te duci tu în Paris să-mi aduci un suvenir, da?
3: Da, promit.
1: Te pup, Cristina, la mulți ani încă o dată și mulțumesc.
3: Pa, faină. Pa.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Seara după 7 cu fere.

0: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Pe radio râdem! În online continuăm gluma!
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: zis că ne întoarcem și că ne întoarcem cu surprize. Studioul meu este plin, am o grămadă de oameni frumoși aici, îi citesc ca să nu ratez pe absolut nimeni. Bogdan Medvedi, Madi, Ramona Nicolae, Nicolae, iartă-mă, Dima Trofin, domnul Dani și Antonio, el absent. De ce e absent Antonio?
1: E, așa a făcut el, achiulit.
2: Este de la eveniment. Achiulit, că tot suntem în trend
1: cu... Achiulit toată viața. Glumesc, are un eveniment, Antonio, de asta n-a putut să ajungă.
2: Ce păcat.
0: De ce ne-am strâns noi aici?
2: Pentru că am lansat o super piesă.
0: Așa.
1: De ce, Ferenț, să sărbătorim ziua copilului?
0: La mulți ani,
1: la mulți ani,
2: la mulți ani. La mulți ani tuturor copiilor de toate vârstele.
0: Stai că vă întreb imediat și de unde ați copilărit, în cartier sau la casă? În cartier, domnul Dania.
3: Pe unul mai.
0: Dima?
1: Tare.
3: Pe la Chișinău.
0: Chișinău, la bloc?
3: La bloc.
0: Ok.
3: Chiar în fața parcului.
0: Să vă gândiți că era piesa care răsuna la voi în cartier. Vă dau temul de asta. Hai să mergem mai departe.
2: E și frică. Eu am copilărit la bloc, dar în vacanțe mergeam la bunici, la casă, în natură.
0: Așa.
4: Aici avem Colentina.
0: Colentina!
4: Mama, dacă mă pui cu ce piesă am ascultat, da, puteți să nu ne mai aprim până dimineața.
0: Aici era Hova.
4: Interesant. Adică... concurență.
0: Bogdan.
1: Republica Moldova la bloc.
0: La bloc.
1: Da, uneori eram, mergeam la țară la bunici, dar la bloc.
0: La bloc. Deci noi toți de aici toți suntem la bloc.
4: La curte.
3: Curte.
0: La curte, bine. Ok, să vă gândiți la piesă, la piesa... De o auzeați în cartier la voi, le o auzeați când erați mici, răsuna peste tot piesa, dar sunt, nu cred că o să fie la fel la toată lumea, nu? Că e diferență de vârstă, nu?
1: E diferența și de vârstă și de regiune. Și de cartiere și de toate alea.
3: Și de vară.
5: Adică eu mă gândesc în concret, venim de aceeași țară, știi? Pardon, da, ținem concret, venim de aceeași țară sau și mă gândesc, oare ce răsuna la noi în cartier?
1: Păi... Mai multe, dar uite, eu am una care...

0: Vreau eu în minte acum.
1: O ai. Zic.
0: Vrei să zic?
2: Dar e în română? Că suntem curioși.
3: Zic no.
1: La pe...
0: No.
1: Asta zic.
0: 50 Cent.
1: Ok.
3: Bine.
0: Da. Noi eram băieți, eram cu fotbalul, cu basketul, ascultam 50 Cent, rupeam.
1: Man.
0: Candy Shop, dacă vrei.
2: Normal. Hai să dăm play mai târziu. Facem așa pe trecere, un playlist cu piese de la voi, dar da. Dăm play întâi.
1: Amintiri din copilărie, să numesc.
2: Da, exact. Segmentul amintiri din copilărie facem astăzi. Dar hai înainte să dăm play la piesa pe care ați lansat-o astăzi și cine ce-mi zice despre piesa.
1: Este o piesă în care ne-au regăsit toți artiștii de la Muze, Muze All Stars. Deci revenind aici încă o dată, Medvedi, Ramona, Mona, un nou artist pe piață, Madi, Medi. Eu, Dani de la trupa Domnul Goie și cu Antonio Pican ne-am strâns să facem acest remake, o portocală
0: pe muzica lui Marius Țeicu.
3: Un hit din anii 70, l-am reinventat în stilul nostru, adaptat noilor generații, ca să se regăsească și cei de vârsta noastră și mai micuți în această piesă.
2: În această piesă, dragilor, să știți că, că ar trebui să-mi închidem.
1: Bine, dar să nu uităm că la acest remake am făcut și un videoclip.
2: Foarte frumos, pe care tocmai l-ați postat.
1: Da, adică noi credem că exact aici stăm copilării, așa, trăsnit.
2: Trăsnit, bun. Eu am oameni foarte sinceri cu mine aici, Bogdan imediat.
0: Da.
2: O să vă rog când dăm play la piesă să vă luați telefoanele 077-100-1872 să dați o notă de la 1 la 10. Ne asumăm, indiferent de notă, da? Mm-hmm. Hai, Bogdan. Da.
0: Eu mai voiam să adaug faptul, mă uitam astăzi la clip cu Ana, astăzi a apărut și momentul în care ne uitam. Oana mi-a zis, ce tare, zici că e trupa Maxim.
1: Ok, fiecare, care e acolo? Nu ți-a zis și numele?
0: Nu.
2: Hai să dăm așa ușor play. Și voi nu uitați, notați piesa, se aude în premieră pe Pro FM. Ne întoarcem imediat la

0: aflăm ultima echipă din Superliga. Voluntari versus Hermannstadt de la 20:30 pe Digisport 1. Tot de la 20:30 pe Digisport 2 ai fotbal amical între Turcia și Macedonia de Nord. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: Open Radio.

0: cu fere.
1: Yeah. Dragilor, ne-am întors, suntem în formulă completă și am zis să facem așa, petrecere cu piesele pe copilăriei voastre. Dacă sunteți în mașină în momentul ăsta, așteptăm semn de la voi 077-100-1872. Asta este piesa pe care a făcut-o, pe care a ales-o Bogdan,
2: e? Yeah, let's go, 50.
3: Auzi, Bogdan, dar sunt curios cum te îmbrăcai. Era așa tot.
2: Da, era.
4: Ce copilărie frumoasă.
2: Ar
3: fi tare să zice și o amintire ce vreau de această piesă, de piesele voastre. Dacă de obicei piesele sunt asociate mereu cu amintiri.
2: Păi, amintirea mea legată de această piesă este că eu începusem să mă duc la discotecă. Așa îmi place mie să-i zic. Mă duceam la discotecă și aveam și o fete de care îmi plăcea și mie acolo. Dar doar că ele nu mă băgau în seama că eram prea mic. Îți dai seama, eu aveam 14 ani. Dar intram.
4: Da, ascultai 50 Cent și ai prins discotecă.
3: De zi.
2: Da, era gen un fel de club care începea pe la 6 seara.
3: Ah, okay.
2: Era între zi.
4: Nice.
1: Hai să lăsăm așa un referent.

0: Tare, da.
1: Așa, da, copilărie pe fitnesen.
2: Mergem la următoarea piesă. Cine a ales ca tine?
1: Eu, Mona, da.
2: Păi, deci Mona.
1: Trebuia, era între asta și colaj muzică de cerere.
2: Dacă avem Colentina cu noi.
1: Da, vă rog, normal.
2: Vă rog, confirmați-ne dacă Mona a zis corect și s-a auzat la voi în cartier tare, da, piesa asta.
1: Cu fum de la mici, de la grătar. Asta e mică.
2: Îmi pare rău că n-am căști pentru toată lumea. E foarte ciudat pentru ei care n-au căști, că ei n-au urt.
0: Da, da, da, da.

0: puțin după aia cantă. Noi pe radio să știi că ne auzim cu piesă cu tot. Ia zi pe tine, ce te leagă de piesa asta? Ce amintire ai tu pe ea?
1: Grătare, mama care pregătea tot felul de... Băi, găteam continuu foarte. Aveam petreceri non-stop. Eu nu știu cum, adormeam prin curte, pe bancă, pe... aveam și pastei, niște. Era un parte cum. Dar, da, petreceri. Era o petrecere constantă. A fost toată copilăria mea.
0: Eu sunt curios dacă ați prins Jetix. Ați prins
2: Jetix? Doamne,
0: I'm healed, da, da. Efectiv.
1: Da, da.
0: Vedeți că mi-am luat cu Nancy tricou?
3: Dar parcă
1: am văzut că vor să-l reia Jetix. Serio? Am văzut ceva. Ba da, am văzut. Am văzut. Ia, uite, o, gata, să, o să revină Jetix.
0: Oh my god.
1: Copilăria noastră. Da, de ziua copilului.
0: Mai las un pic din refrenul tău, Mona, și mergem la magie.

0: Pero tanto.
1: Nu, nu, nu, scuze, scuze. Mergem la Dima. Ia fiți atenți și ne-a propus Dima.
2: Ia, care e prima?
1: Asta e trenulețul. Trenulețul. Asta nu era de
2: trenulețul pentru că na, nu
1: nu avea bunica.
2: Da.
1: Și am zis: "Băi, dacă tot e petrecere de 1 iunie și suntem noi cu toți oamenii ăștia frumoși în studio, dăm trenulețul și după aia dăm Rock Your Body."
2: Rock Your Body, pentru că uite, la aia chiar, la piesa aia chiar am o
1: aia aminte pe asta.
2: O istorioară.
1: Bine.
3: Asta e picantă? Sau e picant?
2: E interesantă. Minim interesantă.
1: Bine, asta este o piesă de unire, eu așa îi zic.

0: El n-a avut depis.
1: Tu n-auzi? Ba da, aud, aud, aud. Aici avea un show căciulile alea mari, nu?
2: Nu știu. Eu am văzut doar clipul de la piesa asta, l-am văzut de 100 de ori. Mi-a plăcut.
1: Nu e nou, relativ 4-5 ani are piesa.
2: Ba da, are 4 ani, are sigur. 100%.

0: Cine a ales Billie Jean? Billie Jean.
1: Medi,
0: da, la tine mergem. Ia fiți atenți unde ne ducem, copii.
2: Da, mă, da.
0: E remix. Mamă, ce remix. Hai.
3: Ce copilărie. Bine, gente.
1: Wow.
0: Toți ne-am luat obsesie după Michael, cred.
2: Da.
0: A revenit obsesia Michael Jackson.
1: Da, că tot e în trend acum.
0: Da.
1: Dar copilăria mea a fost plină de Michael Jackson pentru că mama a fost un mare fan. Okay. Și vreau să zic că și când mă jucam cu prietenii pe scară, că noi pe scară ne jucam, aveam tot felul de jocuri inventate, încercam să reinventăm moonwalk, să limităm pe Michael, să facem mișcările.
2: Da, cred că toți am încercat să facem un moonwalk. L-ați încercat toți? Că și
1: da,
2: eu am
1: și mișcarea din
2: gât. Mă uitam la tutoriale. Cum să fac moonwalk.
4: Vezi că era invers, nu era cu credei.

0: piesa asta și ne întoarcem la Rock Your Body, Dima, ca să ne zici tu de copilărie. Ce desen preferat ai avut, Mani?
1: Mă uitam și la copiii de la 402.
0: Bun.
1: Ed și Eddy. Mai aveam și fetițele Powerpuff. Dexter. Wow, laboratorul lui Dexter.

0: Over.
1: Alex.
2: Alex.
1: Și... Nu, ăla era din H2O.
2: Ajutați-ne, deși cele trei spioane.
1: Nu.
2: Nu, ăla era parcă domnul. Nu? Sau, a?
1: Nu mai știu.
2: Știe cineva?
1: Dar era preferata mea. În verde, cu părul roșcat.
3: Aia verde, da. Părul lung roșcat.
0: Pe preferata ta ai uitat-o?
1: Poftim?
0: Pe preferata ta ai uitat-o?
1: Da. Ca să vedeți cât de mult s-a remarcat Clover.
2: Dacă știți cum, care erau numele celor trei spioane, 077-100-1872. Dima Tropii, ne întoarcem la tine. Ia uzi. Te-am dus în copilărie?
4: Mult mai mult decât copilărie, crede-mă. Pentru că, na, chiar am avut ceva foarte mișto cu această piesă. De fapt, erau două în acel moment. Dar exact cu piesa asta.

0: Erau două. Prima piesă a fost Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Și piesa asta.
1: Oh, ce tare.
2: Ce tare. Bravo.
1: Câți ani aveai tu în pariu cu viața?
0: 19.
1: 19 ani.

0: v-am dus prin Culture House.
1: Wow, wow, wow.
0: Prin 2004-2005, printre primele mele ieșiri seara, care nu s-au terminat cum trebuie. Fiți responsabili.
2: Și la volan să fiți responsabili, nu ridicați mâinile în aer dacă și sunteți toți la volan. Și
0: Culture House. Tu ai spus?
2: Câți ani aveai când te-ai dus acolo în Culture House?
0: 17 ani.
2: 16 ani. Și cum ai?
0: 2004, 2005, 2004.
3: Wow, aveam 4 ani.
4: 3. Bună.
2: 2010 aveam.
0: Și cluba, deci Culture House și cluba. Știu că atunci auzeam piesa asta, pentru era în toate cluburile atunci.
2: Oh my god. Ce bine se aude. Mi se pare așa evergreen, dar nu știu.
1: Este,
2: no,
1: da.
2: No. Nu mi se pare că ar fi o piesă veche.
1: Nu, stă în picioare, da.

0: All Stars News, cu mine în studio, adică toată lumea prezentă de 1 iunie. Ce ați făcut azi de 1 iunie, oameni buni? Bogdan.
1: Ce am făcut? Stai că am uitat, m-ai luat prea tare. Am filmat cu Ana ceva.
0: Atât.
1: Am filmat ceva cu Ana, nice, da. Și știi de ce m-am pierdut? Pentru că am văzut aici pe televizor că Pro FM te trimite la concert la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris.
0: Nu doar acolo,
1: da, eu am rămas cu Bruno Mars pentru că e primul din lista aia și am zis,
0: ce frumos,
1: wow,
0: că ai zis, follow Pro FM, uitați, avem concurs.
1: Concerte legendare.
0: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, wow, și The Weeknd.
1: Da.
0: Da.
2: Foarte tare.
0: Bun, ia, ce ați făcut voi?
3: Bă, eu mi-am privat câinele mult, până am crezut că o să plouă și am zis că mai bine intru în casă. Am stat să mai rezolv niște lucruri organizatorice pentru rilusul pe 5 iunie, picături dulci, și am venit la dumneavoastră.
0: Ce frumos, bine ați făcut că ați venit.
3: Gabriel, da,
0: mă bucur că ați venit. Parcă ziua mea chiar e mult mai bună acum, sincer, chiar aveam nevoie de un hype. Ia zi-mi ce ai făcut și tu.
4: Și eu tot la fel, am mers la radio de două ori astăzi, în promovare cu piesa. Am lucrat la niște voci, tot pentru un release, următorul release, vara mea. Nu avem o dată de release, însă vine și vine o piesă super tare. O numesc eu soundtrack-ul verii, că sunt și modestă. O să vă placă foarte mult, o să vă placă foarte mult. E super catchy și am tras un cor, efectiv, pentru că nu vrem să mai folosim inteligența artificială. Am stat și am tras voci, serios, în toate emisiile posibile, ca să-mi iasă un cor să se audă. Deci când o să auziți corul ăla, să știți că e 100% medie.
0: Dima, tu ești tătic, pentru tine e altfel experiența.
5: Da, astăzi chiar am ajuns în mintea copiilor, pot spune așa, pentru că m-am distrat toată ziua cu fiica mea și a fost senzațional. De fapt, ca de fiecare dată. Doar că am încercat azi să o fac să se simtă mai specială, cu toate că nu există grad de comparație, dar mai specială să se simtă decât în fiecare zi. A fost foarte mișto.
0: Ce tare, mă bucur. E greu să fii tătic?
5: Nu este greu. E, știi cum, după ce devii tătic, îți dai seama că parcă nu poate exista altfel. Nu există unul la mână, nu există buton de retur. Nu există. Deci, să știți, nu vă mai gândiți la asta. Și doi, parcă nu poți să te gândești cum ar fi dacă nu eram. Nu, ești tătic și punct, atât. E ceva senzațional.
0: Mi se pare că e așa o frică mare treaba asta.
5: Hei, încearcă și o să vezi.
3: Încearcă
5: și o să vezi. Auzi, eu fac așa ca în filmul ăla, știi, cu pastila asta. Alegi roșie sau albastră.
6: I'm Morpheus.
0: A, domnul Dania.
1: Și eu.
0: Domnul Dani, mă, dar tare, îmi place că ți-ai pus numele domnul Dani.
1: Păi nu, așa îmi zic toți uberiștii, domnul Dani. Nu cred. Și eu, oricum, dacă fac parte din domnul Goi, am zis bine, domnul Dani, care, apropo, astăzi domnul Goi face 9 ani.
3: Wow!
1: Mulți ani! Mulțumim, 9 ani face proiectul. Că am lansat prima piesă în 2017, Parol. Ce am făcut eu astăzi? Astăzi am stat cu fata mea și ne-am uitat la Veronica.
0: Ah, ce frumos! Am avut și eu un hype pe Margareta Păslaru weekendul ăsta. Dacă n-am stat și dacă n-am uitat, Doamne, ce iconic, câte poze, da, ce înaintea vremii a fost, da.
1: Da, nu, scuze, știu, și eu sunt nebunit după Margareta Păslaru. La un moment dat am făcut și eu, la un moment dat, un cover după o interpretare de-a ei, da, și imediat m-a certat, vezi că n-ai respectat versurile aia. Da.
0: Ce tare! Mă bucur că avem energia asta frumoasă și că transmitem, sper, energia asta din studio pentru toți oamenii care ne ascultă, pentru oamenii din Uber, din Bolt, din Star Taxi, din taxi normal, care sunt în mișcare în benzineria de pe Panduri, acasă sau oriunde sunteți și sunteți cu noi, vă mulțumim tare! Voiam să vă mai spunem o dată, la mulți ani, cu o piesă fix potrivită pentru 1 iunie. Ia auziți cum sună. S-ar putea să mai fi auzit, i-ați dat 10. Dragilor, vă mulțumesc mult că ați fost aici.
1: Mulțumim și noi. Și noi mulțumim. La mulți ani, copii!
4: Și vă așteptăm pe YouTube cu un comentariu la piesă. Muzeul Star.

Bună seara, bună seara și Nora cu numărul 3. La mulți ani din nou tuturor copiilor și copilașilor. Sperăm că v-ați bucurat de surpriza de la ora 20. Dacă n-ați prins-o, a fost un remake de la O Portocală. Dar ce surpriză v-am pregătit și ora asta? Vorbim de desene animate și de eroi, supereroi și personaje care au rămas cu noi, indiferent de cât scrie acolo în buletin. Am adus și hituri, evident, ca să nu fie seara plictisitoare. Așa că i-au zis și am pregătit.

0: treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: Go! Pro FM. Open Radio.

Mi-am pus un tricou cu Nancy, căci cei de la 402, copiii de la 402, cine în generația 90, 93, 95 pe acolo, știți ce zic, Fox Kids, Jetix. Vă mai amintiți, sper. E bine, mare fan am pus copiii de la 402 și viața cu lui. Printre cele mai populare, totuși, personaje de desene animate, Mickey Mouse, Tom și Jerry, Bugs Bunny, SpongeBob, Scooby-Doo, Simpsons, Batman, sunt în topul celor mai iubiți. Care a fost personajul de desene animate care ți-a rămas ție în suflet și pe care îl poți, adult sau copil, indiferent de vârsta pe care o ai, în buletin 0771001872? Chiar sunt curios de mesaje.

Oh my god, uitasem de Cartoon Network, mi-a amintit acum cineva. Da, fetițele, Powerpuff, curaj, câine, fricos. Dar mă bucur că am foarte mult și din generația mea cu mine și vă salut indiferent de generație, Mickey Mouse, evident. Și îmi doresc să ajung și la Disney, că n-am ajuns până în prezent printre favoriții voștri. Mă bucur că vă amintiți de Jetix și de Fox Kids, înseamnă că suntem de aceeași vârstă. Nu uitam de Cartoon Network, dar sincer să vă zic, nu prea le aveam eu cu engleza la vremea respectivă și nu prea înțelegeam despre ce e vorba, de-aia mă duceam la desene în limba română. Imediat pe Pro FM, iubirea într-un om, Alina Iremia și Andrei Bănuță, dar și Lost Frequencies, The Feeling, eu fere, rămân cu tine.

0: Final de oră, dar și final de emisiune de data asta. La mulți ani încă o dată tuturor celor care sunteți copii în suflet sau, de ce nu, un certificatul de naștere. Vă salut pe toți și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM și evident că nu plec fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Știm, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram,

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram.

0: muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.